0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci? De ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta.

0: Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro. CFM.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
10: DFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali.

0: mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: cu săptămâna asta de muncă. Iată-ne în Fridays. Bună dimineața, Pierre de Vară. Bună dimineața, dimineața tuturor.
1: Bună dimineața.
0: Hai că avem o muzică bună de ascultat astăzi, ca de fiecare dată, dar în plus, de la ora 10, o avem în studioul nostru pe DJ Țupin. O să ne mixeze live o oră, să facem așa încălzirea pentru weekend,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, asta voiam să spun, că ne încălzim pentru weekend și ca de obicei, când vine cheful de petrecere după ce mixează cineva live, dacă știți vreo petrecere rămasă de aseară, să venim și noi după emisie.
0: Cu vibe-ul ăsta ai rămas și vinerea trecută, nu? Da, după da. Antonio Parazar.
1: Și l-am găsit pe nimeni.
0: E, dacă nu, dăm o fugă la plajă, pentru că, uite, ne ajută și vremea, cu toate că ne anunțau meteorologii zilele trecute că vineri o să plouă, uite că nu,
1: iarăși,
0: e soare, e frumos,
1: iarăși.
0: Dar o să vorbim și despre vreme, ceva mai încolo. Deocamdată, uite ce aflăm, că astăzi este Ziua Mondială a Desertului Suplimentar, o ocazie amuzantă în care oamenii sunt încurajați să se bucure de o porție în plus de desert.
1: Desertul suplimentar.
0: Păi după ce mănânci o porție, mai mănânci una în plus, ce faci cu dieta?
1: Ce are? E vineri, ai voie. Vineri, ai voie.
0: Păi nu știu, Pierre de Vară, dar deja ne pregătim siluetele pentru Revelion, nu? Sezonul de vară s-a încheiat, a venit următorul
1: mie
0: sezon.
1: Mie încă vine rochia de anul trecut.
0: Bună dimineața, rămâneți cu noi la cafea.

0: are probleme la locul de muncă, dar mai târziu, mai târziu cu zodiile. Deocamdată ne interesează cum stă cu vremea.
1: M-ai făcut să stea cu emoții, măi, Caru, să avem probleme la locul de muncă.
0: E, uite că ținem suspansul puțin așa, dar deocamdată avem vești bune legate de vreme, cum spuneam. O să avem o maximă de 27 de grade Celsius astăzi la Constanța, parțial noros pe aici, pe acolo, cât un norișor așa aș face simțită prezența. Minima nopții va fi de cât pierde vara, 19, bun.
1: Dar mâine, vara, cred că dă ultimul semn că există.
0: Vara nu-i ca iarna.
1: Da. Mâine vor fi 30 de grade, iar minima nopții va fi 21 de grade. O adevărată zi de vară, practic, mâine. Da. Iar duminică avem 27 de grade cu minima nopții de 18 grade. Temperatura mării, 25 de grade. Asta s-a menținut constant din ce am reținut în ultimele două săptămâni.
0: Uite că sezonul preferat al multora dintre noi nu se dă bătut așa cu una, cu două.
1: Niciodată nu renunță la luptă.
0: Încă mai sunt turiști pe litoral, lasă-i să se mai bucure și ei de plajă.
1: Și mai veniți, că e cald.
0: E cald și puteți să vă faceți planurile de rigoare pentru plajă, pentru distracție în aer liber. Și o să vorbim și despre evenimentul de mâine seară de la Rasova. Și apropo, avem concursul în plină desfășurare pe Facebook și Instagram. Dacă vreți să câștigați 3 invitații pentru mâine seară, aproape de ora 10, pierdevară, o să aflăm și cine este fericitul sau fericita câștigătoare.
1: Abia aștept să vedem cu și cine mergem acolo.
0: Și hai să mai pregătim astrele astea, zodiile, ne întoarcem cu ele. Da. Neața!
1: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă! Să știi că ai dreptate!
4: Mereu am dreptate!

0: variate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Friday. Dance. Friday. Dance.

0: Suntem copii soarelui, așa cum ne spune domnul Lazare.
1: Da, da, da, iată, uite, avem horoscopul la această oră, Pierre de Vară, 8 și 25 de minute arată ceasul, am visat frumos azi noapte, cred că zice de bine la horoscop.
0: Așa e legat
1: cu crezi, da, era tot cu astre, ceva un vis. Ia să auzim, hai să începem cu berbecul.
0: Îți iubești familia și prietenii, dar nu poți să le porți tu de grijă pentru toate greșelile pe care le fac. Fiecare trebuie să-și asume ce a dat peste cap, altfel o să se repete figura la nesfârșit. Ajută dacă poți, dar nu te lăsa încărcat de vinovății care nu îți aparțin.
1: Tăuraș, o persoană îți dă viața peste cap, atenție mare, și îți trezește sentimente de care nu te credeai capabil. O, bună așa, bună persoană.
0: Mi-a plăcut cum ai zis, tăuraș.
1: De la admirația asta până la o relație frumoasă este doar un pas mic.
0: Gemenuți, dacă te lovești de un zid în viața personală sau la muncă, nu te mai chinui să-l dărâmi. Scurtăturile sunt făcute ca să salveze timpul și energia. Lasă orgoliul deoparte, pentru că important este să ajungi unde ți-ai propus.
1: Mergem mai departe la Rac. Scapă de obiceiul de a-ți analiza fiecare cuvânt când vrei să-l spui cuiva că-l placi. Dificultatea asta de a te exprima te blochează complet și te face să pari rigid.
0: Leuț, vezi că cineva din jurul tău face chestii interesante și te lua de invidia că nu faci și tu la fel. Ai deja toate resursele de care ai nevoie, doar că trebuie să-ți pui mintea la contribuție, intră în vorbă cu oameni diferiți și o să-ți vină o grămadă de idei bune.
1: La final de săptămână, așa, cu ideile mai ușor, mai ușor, lăsați-le de luni încolo. Fecioară, faci curat în casă și în mașină tot timpul, dar de ce nu faci puțină ordine și în sufletul tău? Sună un prieten bun, deschide-te și spune-i ce te frământă în ultima vreme.
0: Balanță, cineva salvează ziua la muncă, observi un detaliu important pe care un coleg l-a omis din viteză și îl scapi de la un eșec. Lumea te va aprecia mai mult și o să prinzi încredere în tine, așa că scapă de teama că ceilalți vor crede că le știi pe toate.
1: Scorpionul, să-ți ascunzi mereu sentimentele nu mai este o strategie bună. Când taci prea mult, ceilalți simt că le ascunzi lucruri și se îndepărtează fără să înțeleagă ce este în capul tău. Nu trebuie să fii diplomat în fiecare secundă, așa că spune direct și sincer ce ai pe suflet.
0: Săgetător, o mică rudă de împunsături cu superiorul nu-ți va distruge cariera, așa că stai liniștit.
1: Un pungel. Dacă nu strigă cariera.
0: Astfel de conflicte de moment fac parte din joc și te învață cum să gestionezi oamenii puternici. Câștigi mai mult când ai curaj să contrazici pe cineva decât să taci de frică.
1: Capricorn, nu trebuie să controlezi tot ce mișcă în jur ca să-ți meargă bine. Sau lasă-te controlat. Aruncă totuși o privire peste scopurile tale pe termen scurt și vezi ce mai poți schimba.
0: Vărsător, ești prea inteligent ca să pici în plața celor care îți promit bani mulți și rapizi. Dacă cineva te bate la cap și te arunci într-o afacere dubioasă, refuză-l din start fără să stai pe gânduri. Poate crede că poți fi ușor păcălit, așa că arată că știi foarte bine că nimic nu este gratis.
1: Și pești, dacă cineva este mai critic cu tine, nu o lua ca pe un atac la persoană. Omul poate fi doar sincer și are încredere că ești suficient de matur încât să duci adevărul în față. Nu te supăra doar pentru că nu-ți spune exact ce voiai să auzi. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, 4 septembrie. Să nu uităm că e vineri, avem Fridays, muzică bună și pe lângă asta și ceva bun. Yummy, yummy, ne întoarcem cu un concurs. Așa. Pregătiți-vă telefonul.
0: Fred Legrand și Funkerman, 3 minutes to explain.
1: Volumul sus, neața!

0: dacă este vineri, e Fridays și avem French Tacos pentru voi. 0786-661-661 pentru ascultătorii care vor să câștige în acest moment 3 French Tacos super delicioși. Hai că o să-i descriu imediat, Pierre de Bară. Important este
1: păi
0: ca...
1: Păi eu aș vrea să-i mănânc, nu să-i descriu, da?
0: Lasă că i-am gustat, merită, sunt foarte delicioși. Curcubeu pe cerul gurii, ce să mai zicem. Primul care ne scrie exact așa, Tacos King, pe WhatsApp, câștigă acești minunați French Tacos.
1: Și vorbim de cei gratinați, adică aia care curg, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos.
0: Și mai bun.
1: Dar și cei clasici. Aia de bază, dar periculoși. Chicken Mozza Tacos, Chicken Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos.
0: Am înghițit în sec, mai au o gură de cafea și-mi trece. Deci primul care scrie Tacos King la 0786-661-661 câștigă 3 French Tacos de la Tacos King. Succes!
1: Hai să mai ascultăm puțină muzică, ne întoarcem puțin în timp cu Aloron Dance.
0: Neața!
1: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Turn it loud, it's Frydance.
1: Some protein to love, yeah.

0: Suntem cei mai fericiți de pe pământ. Graziella face aici pe Martin Scorsese, regizează
1: Reels-uri. Gata, am revenit.
0: A alergat, a venit din mijlocul străzii, gata, ești ok.
1: Am venit de la cafea pentru că, uite, ne-a sosit și psihologul Dan Macovei în studioul CFM. Hai să-i spunem și lui bună dimineața și bun revenit.
0: Neața. Hai că am stat
1: undeva. Avem un subiect foarte interesant astăzi. Nici nu știai, pierde vară. Noi l-am stabilit în pauza de cafea. Mi s-a părut foarte interesant.
2: Aoleu. Azi vorbim despre gândurile alea iurea care ne vin și nu putem să ne abținem și se numesc ruminații.
1: Gândurile alea
2: mai rumega.
0: Ruminații.
2: Da, sunt niște gânduri care îți vin așa și nu poți să te abții și tot.
1: Dacă că vrei să te duci iar și iar la shopping, gen gânduri.
2: Nu așa mișto.
1: Nu?
2: Alea care
1: gândurile alea rele.
2: Alea care nu-ți plac.
0: Dacă ies să-mi fac vreodată vreo trupă de hip-hop, așa-i pun numele, ruminații.
1: Și acum avem și soluții, Dan, pentru aceste gânduri. Să le înlăturăm departe de noi. Să
2: în
1: fie...
2: ultima bucățică vă spun cum facem.
1: Întâi le identificăm,
2: întâi le identificăm, nu? Și după aia le adresăm.
1: Oh, perfect! Ne auzim după ora 9, așadar rămâneți cu noi în Freidance. Neața! Neața! Neața.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Traficul este restricționat total și astăzi pe strada Dorobanților, cartierul Faleză Nord din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban intervin pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Circulația pe acest segment este oprită total până la ora 16. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită în zona în care se efectuează lucrări. Procurorii constanțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis prelungirea arestării preventive în cazul celor doi. Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD și fost șef al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Cei trei sunt cercetați într-un dosar instrumentat de parchetul general. Acuzațiile sunt legate de trafic și cumpărare de influență, șantaj și abuz în serviciu. Parcul Tăbăcăriei așteaptă pe constanțeni cu două seri de activități, spectacole și experiențe inspirate din universul steampunk. Sunt ultimele evenimente din cadrul Festivalului Urban în Estetică, iar tema acestui weekend este Constanța Nocturnă, Lumină și Mecanism. Cei prezenți în Parcul Tăbăcăriei vor avea parte de diverse activități de animație, jocuri și concursuri, ateliere creative, face painting și momente artistice. Astăzi au loc spectacolul Piatra din Casă și filmul Aventură în natură, Marea Întrecere, iar sâmbătă, povestea Scufița Roșie, un carnaval și proiecția filmului Marea Pescuială. Evenimentele încep la ora 19, iar intrarea este liberă. Fregata Regele Ferdinand participă la o nouă misiune NATO în Marea Mediterană. Pentru prima dată este și navă comandant a unei grupări prezente la operația NATO Sea Guardian. Forțele navale române precizează că fregata, cu un elicopter are 330 Puma naval ambarcat, a plecat ieri din portul militar Constanța. Marinarii militari vor executa timp de 40 de zile în Marea Mediterană misiuni de control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenirea activităților ilegale. Victorie la limită reușită de campioana CS Dinamo București la Constanța în prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Dinamo a trecut seara trecută de CSM Constanța cu scorul de 23-22. Golul victoriei a fost marcat cu doar 11 secunde înainte de final. Vremea se menține caldă, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară la CFM e Fridays.
1: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: și 11 minute, ne-am întors în Pride Dance și ne bucurăm de prezența psihologului Dan Macovei. 9 și 11 minute, ne-am întors în Pride Dance și ne bucurăm de prezența psihologului Dan Macovei. Bună, încă o dată, bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnul psiholog!

0: Ruminațiile sunt niște gânduri, de obicei negative, majoritatea cazurilor negative care îmi vin, sunt cam aceleași gânduri.
1: Deci, repetitive.
0: Sunt tot alea, eu le știu, gândurile. Frica de, și îmi dați voi un exemplu.
1: Dar nu poți să le gonești, nu? Așa, frica de?
0: Poți le gonești un pic, trebuie să-mi dați voi exemplu. Frica de?
2: Mi-e frică de bani, că de ce ți-e frică, nu scapi.
0: Nu merge așa.
2: Nu?
0: Sunt anumite frici sau anumite situații care îți vin în momentul în care creierul nu ronțăie nimic, nu ieși la muncă, nu te uiți la televizor, nu stai pe Netflix, nu dai scroll, mm-hmm, și atunci e liber, ai bandă liberă, se oprește zgomotul și vin gândurile astea.
1: Azi vin doar când stai degeaba, să înțelegem.
2: De-aia la mine nu se stinge televizorul niciodată, vezi?
1: E ca bine să n-am luminații.
0: Imea îți vine cu lumina. Și atunci, gândurile astea de obicei sunt neplăcute. Adică mă deranjează, mă enervează, câteodată mă gândesc, iar îmi vin ideile astea, iar tâmpenile astea.
1: Și vin așa din senin, Dan, sau...
0: Ele sunt... Nu vin
1: declanșează
0: din senin.
1: Ceva.
0: Ele sunt în permanență, în subconștient, la limit acolo. Mm-hmm. Și cum se face liniște, nu mai sunt stimulat, ies din subconștient... Adică ele sunt în permanență acolo. Ele nu pleacă nicăieri.
1: Deci
0: până
1: nu se
0: nu
1: întâmplă
0: le
1: dacă ești concentrat la ceva anume, dacă sau ești... dacă asculți muzică, de exemplu.
0: Dacă te concentrezi acolo la muzică și e tare, da, ești stimulat și
1: vezi,
0: atunci...
1: De asta îi sfătuim noi pe ascultători să dea volumul sus.
0: Așa. Ruminațiile astea sunt ca niște bucle neînchise. Creierul n-a găsit soluție pentru situația.
1: Cerc vicios, nu?
0: Da, e o gândire circulară. N-am făcut asta. Dați-mi voi exemplu de o situație care mă rumeg gând. Așa, mm-hmm, îmi vine. De obicei vin
1: dacă îți vine fosta în minte.
0: Fosta. De obicei astea avem pe PM, adică în partea a doua zilei, că dimineața te iei cu ce am de făcut azi, ce bla bla bla. Și atunci, în partea a doua zilei, urmează somnul. Și e ca și cum creierul zice, și acum ce facem? Hai să ne gândim la ce este acolo. Și atunci le scoți și începi și te gândești. Ori porți discuții, ori, cu apropo de fosta, ori ne certăm, ori ai niște fantezii, le numim fantezii disfuncționale.
1: Deci nimic de bine, să înțelegem.
0: Nu. De rău. Așa. Fanteziile disfuncționale sunt ce aș face lui ăsta. Cum...
1: Vai...
0: Exact.
1: Vai și amar.
0: Vai și amar de fundul.
1: Putem să înlocuim gândurile astea repetitive, negative, cu unele bune?
0: Bine, asta e toată șmecheria. Dar prima dată trebuie să le...
1: conștientizezi.
0: Să ne dăm seama când încep, da. Să le conștientizăm și ele dacă au trigger pe PM, adică de la o anumită oră, după ce vin de acasă, de la muncă sau...
1: Asta poate deci să vin fie și la ora fixă.
0: Dacă eu am un program fix, de obicei, da.
1: Vezi, fixe, uneori e bine să ai program mai haotic. În concluzie. Așa.
0: Ruminațiile astea nu pleacă nicăieri. Adică nu, dacă mă prefac că nu sunt, nu e ca și cum ele nu sunt.
1: Ele rămân acolo.
0: Rămân acolo în subconștient. Și cum am puțin, am fereastră, hai să ne gândim la asta.
1: Și automat îți schimbă și starea de spirit, nu?
0: Te scot din sărite, de obicei. Și atunci, prima chestie, le identificăm. Să vedem care sunt. Ele de obicei sunt 4-5 tematici mari.
1: Da.
0: Este, cum ai spus tu, fostul, zi cu bani, de obicei de nașpa, nu? Da.
1: Grijile de zi cu zi,
0: grijile,
1: nu?
0: De zi cu zi, mai spuneți.
1: Examene, nu?
0: Frica de eșec.
1: Începe școala cu frica de eșec.
0: O să-mi facă, o să-mi pună notă.
1: De a dezamăgi, probabil.
0: O să supăr pe mama, o să supăr pe tata. Și atunci, chestiile astea vin. Da, ruminațiile astea sunt de obicei nu în prima parte de vârstă. Adică la tineri și adolescenți.
1: Apar la maturitate.
0: Sunt, dar nu... te descurci.
1: La mini ruminații sunt.
0: La persoanele adulte deja încep. Și sunt din ce în ce mai, mai multe și mai încărcate emoțional. Ruminațiile astea sunt ca niște...
1: Pot avansa, se pune diagnostic pentru așa ceva?
0: Psihologul clinician își notează, dar nu primești diagnostic pentru asta. Toată lumea face asta într-un procent. Ideea e că dacă
1: deci
0: te
1: deranjează...
0: Deci
1: nu e ca depresia, ruminațiile.
0: În depresie vin și ruminațiile. În depresie avem nu sunt bun de nimic, nu merit nimic, ar trebui să dispar, nimeni nu mă

0: Și astea sunt gânduri care vin recurent și mă, atunci când am zis aia, am zis greșit, am greșit.
1: Deci la depresie e vorba mai mult despre tine, la ruminații
0: se accentuează
1: ruminațiile, alte gânduri și legate de alții.
0: Se accentuează. Ruminațiile astea le are toată lumea într-o proporție. Ideea e să nu fie mult și să mă deranjeze, să vină în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, de câte ori mă opresc din a face ceva, să plece. Băi, trebuia să zic atunci chestia aia, trebuia să-i fac, trebuia să... Și când vine chestia asta, tot timpul, peste gândurile mele, atunci mă deranjează și mă încurc.
1: Dar nu există soluții să scăpăm de aceste ruminații? Se scapă brusc sau treptat?
0: Și brusc, dar nu...
1: Hai că o să vorbim în intervenția următoare, să vii cu soluții pentru ruminațiile astea care nu ne dau pace în viața de zi cu zi.
2: Sau faceți ca mine, nu stingeți televizorul.
0: Să meargă tot.
1: Și volumul sus, ai văzut, pierde marea recomandarea psihologului. Dacă asculți muzică tare, nu mai vin ruminațiile. Ne întoarcem. Neața!
2: Neața!
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă opera eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri, sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite, exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: minute. Bill Withers ne spune că este a lovely day afară. Noi ne-am întors aici în studio cu invitatul nostru, domnul Dan Macovei.
1: Neața, neața, din nou.
0: Neața, din nou, și vorbim, continuăm să vorbim despre ruminații.
1: Am început cu ruminațiile și ruminațiile vin de la cuvântul...
0: Arumega.
1: Arumega.
0: Am fost atent la oră.
1: A fost foarte bine. Plus un punct. Și atunci, ruminațiile sunt niște gânduri care de obicei ne deranjează și vin, au cam aceeași tematică. La fiecare persoană e o paletă de ruminații și cam aceleași sunt. Sunt cam 5 tematici.
2: Hai să enumerăm câteva soluții pentru aceste ruminații, pentru a le îndepărta.
1: Bun, primul lucru, înainte să le îndepărtăm, putem să le dăm snuz, exact ca alarma de dimineață. Poți să-i dai snuz, ce o să se întâmple cu alarma?
0: Sună peste...
1: Sună... Exact așa, așa sunt și ruminațiile. Poți să le dai snuz o zi, o săptămână, o lună, 5 ani, ce o să se întâmple? O să sune și mai tare.
0: Corect.
1: Și atunci ele nu dispar. Puteți să vă imaginați ruminațiile ca un drum de pământ pe care tot merg. E aceeași ruminație. Apropo de cum ziceai, fostul, situația financiară, începe școala, mă ascultă sau o să am eșec și o să îmi dezamăgesc părinții. E ca o potecă pe care tot merg, e aceeași potecă și tot merg pe ea. Ce se întâmple cu poteca aia?
0: Și nu pot să asfaltez poteca aia?
1: O să merg și mai repede.
0: A.
1: Și atunci e și mai rău. Ideea e să nu fac să nu fac cărare pe acolo. Pentru că după aia creierul meu se obișnuiește. E ca și cum aș merge la sală. E greu la început, dar după aia mă obișnuiesc cu exercițiu și e extraordinar. La fel și poteca aia ruminativă. Mă obișnuiesc cu ea și când începe mă duc cu tot și pierd jumătate de oră numai pe gândurile alea și mă simt și nasol la sfârșit.
0: Păi și care este soluția? Ce putem socolim pace? Poteca?
1: Stai puțin până să o colim, trebuie să o vedem, că nu știi. Și atunci o identificăm. O tehnică foarte mișto e personificarea. Adică, dăm exemplu de o emoție. Când îmi vine un gând din ăsta nasol, dați exemplu de o emoție și vă zic cum o personificăm.
2: Poate agitație?
1: Agitație. Începe poteca. Începe cu agitație. Hai să vedem prin personificare. Hai să ne imaginăm un pic agitația asta, dar dăm exemplu de un gând care îmi dă agitație.
2: Poate rezultatul unor analize, să zicem.
1: Așa. Mi-e frică că o să iasă prost, nu?
2: Da.
1: Nu bine. Ok, și atunci gândul negativ și emoția este dacă sunt bolnav și nu știu.
2: Exact.
0: Okay? Da.
1: Dacă am ceva și nu știu. Și atunci personificăm emoția asta. Ne imaginăm că intră acum pe ușă emoția asta negativă. Și în primul rând mă gândesc cum arată emoția asta. Trebuie să spuneți voi din capul vostru. Cum arată? Cum e îmbrăcată?
0: Baba cloanță, nu știu.
1: E ca o baba cloanță, ce poartă? Haide, go.
2: O mătură.
0: O mătură.
1: Are o mătură.
2: O vrăjitoare.
0: O pălărie de aia,
1: așa? Așa?
0: Și un nas de la scorojit.
1: Așa și...
0: Și cu aluniță pe nas.
1: Cu aluniță.
2: Și ce faci? Încep să vorbești cu ea?
1: O punem pe scaun, îi aducem un scaun acolo. O punem pe scaun, pe baba cloanță. Dă-i un nume.
0: Cotoranța.
1: Așa. Și după aia, cotoranța este emoția aia care o simt când mă gândesc n-o să-mi iasă bine dacă sunt bolnav. Da? Și atunci e cotoranța. O luăm și o punem acolo. Și tehnica asta se numește imaginație activă. Nu o mai las să-mi vorbească din ușă, o să mor, o să fie rău, o să te îmbolnăvești. Ești bolnav deja. O iau, o chem, o las în cameră să intre, o pun pe scaun. Ne liniștim, oricum e acolo acum,
2: da.
1: Nu o ignorăm. Dacă o ignor și o las la ușă, mai rău faci.
0: Dă cu mătura,
1: nu. Eu dau tare la muzică aici, nu aud. Dar când opresc muzica, url afară. Ca să păstrăm chestia asta afară și înăuntru.
0: Da.
1: Înăuntru este în partea conștientă, afară e în subconștient. Da? Este acolo și urlă, ea urlă tot timpul, ea nu pleacă nicăieri.
2: Și bun, atunci, și am așezat-o pe scaun, ce facem mai departe?
1: Și după aia o întreb, de ce ești aici? Și o las să răspundă. Trebuie să spuneți voi. Okay.
2: Și dacă intră cineva pe ușă în momentul ăla,
1: mi-a stricat
2: te vede
1: exercițiu.
2: Că vorbești cu cotoranța, ce părere are?
1: Nu-i spui, mi-a stricat exercițiu dacă intră pe ușă. Mai e cotoranța. Poate să aibă
2: prieteni. prieteni imaginari.
0: Ceva, stai puțin că vorbesc aici cu
1: și vin toți. O să vezi că odată ce începe exercițiul ăsta, încep și îți vin toți. Stai așa puțin.
0: Fiindcă în Toy Story, știi?
1: Exact. Stai părând. Și atunci ai venit aici, emoția asta, ai venit aici, de ce ești aici?
0: Și când pleci?
1: Nu pleacă nicăieri.
0: Nu?
1: Nu, se transformă. Poți să... e cotoranță, da, e urâtă. O liniștești, te înțeleg. Înțeleg că ți-e frică. Înțeleg frica asta. Te cred că dacă îi invalidezi emoția, nu e adevărat că sunt bolnav, ce o să facă? O dai afară. Nu e adevărat. Pleacă-mă de aici, nu vreau să te aud. O să facă mai urât. Că bate la geam aici. Nu te las în pace. Dai muzica mai tare. Tu știi că bate la geam.
0: Mă mut.
1: Nu te muți, că vine, e în creierul tău, vine cu tine, poți să te muți în, sunt niște insule în mijlocul Oceanului Pacific, se numesc cumva, poți să te muți acolo, vine cu tine, nu, nicăieri nu poți să pleci, că e în subconștientul tău, deci te muți degeaba. Și atunci, ori stai aici cu ea, ori acolo, în insula aia din Pacific, tot cotoranța aia e. Și atunci, cel mai bine este prin imaginație activă, o inviți în conștient și o întrebi, ce vrei să-mi spui? Te înțeleg ce vrei să-mi spui. E adevărat. Hai să ne liniștim.
2: Dar lasă-mă, zici, la un moment dat, că plec la mama.
1: Plec la... și la mama vine și acolo. Și atunci, inviți emoția negativă, o întrebi, ce ai să-mi aduci în viață? Ce cauți aici? Cum poți să mă ajuți? Dar trebuie, după fiecare întrebare, să faci o pauză și să-i dai timp să răspundă. Asta e partea de imaginație. La un dat, la început o să fie liniște. Dacă n-ai făcut asta niciodată, e super ciudat. Dar trebuie să vizualizezi personajul.
2: Iar răspunsurile sunt cele pe care ți le dorești tu, nu?
1: Sunt cele pe care le dă frica. Și o să zică câteodată chestii care nu-ți convin, câteodată chestii care-ți convin, câteodată te agită, câteodată te liniștește. Dar cel mai important este că scoți conținut de la emoția asta, o înțelegi, o accepti că e emoția ta, nu emoția altcuiva, o accepti, o validezi, da, ești cu mine aici, te înțeleg, stăm împreună și ne înțelegem. Mă super puțin, dar nu să bată la ușă, să facă urât, să facă circ, să se tăvălească pe jos afară. Și atunci te împaci, e cuvântul?
2: Deci tot la acceptare ajungem.
1: Te împaci cu gândul și îi mulțumești. Băi, îmi atrage atenția la starea mea de sănătate. Este nemaipomenit. Hai să lucrăm, să facem ceva în privința asta. Nu să zici, taci din gură, pleacă afară.
2: Bun, okay. Alte soluții mai există, Dan? În afară de cotoranță.
1: Asta e cotoranța. Poți să personifici mai multe emoții negative. Că n-ai doar, mai sunt acolo. Mai sunt, da. Asta e cotoranță, dar mai sunt. Poți să le personifici, poți să iei tratament, dacă chiar nu tace și așa, se opre. Cu tratament
2: poți să ajungi la delir, nu?
1: În tulburările psihice, ruminațiile astea, când nu se opresc și nu le mai înțeleg și nu pot să le mai opresc și pleacă singure, se numesc delir. Și delirul sunt idei delirante, sunt idei care vin în buclă una după alta, se leagă și nu se opresc. Adică alea nu se opresc, decât cu tratament. Da, aia este tulburare psihică și nu...
2: Deci ajungem la diagnostic. Nu
1: e cu diagnostic, de forță. Cu tratament.
2: Deci
1: nu
2: trebuie
1: se mai
2: să le identificăm și să găsim soluții în prima fază.
1: Să le identificăm, să le personificăm, să vedem ce cotoranță intră acum. Și îmi intră cotoranța cu... partea financiară, cum arată? Trebuie să-l văd, ăla, frica de eșec financiar.
0: Ca ricii care vine să rădă de mine.
1: Vine unul și îl trebuie, ia vino aici, intră și spune-mi de ce vrei să-mi zici. Frica de, ai mai spus, mai spuneți, că trebuie să lucrez cu materialul.
0: Am zis numai eu frici până acum, mai zici tu Graciela, de ce ți-e frică.
2: Multe.
1: Sunt multe. Le luăm, le personificăm, le dăm un nume, le vedem în cap cum sunt. Și când ele bat la geam, bat la ușă, nu suntem la radio, nu dăm muzica mai tare, că ele o să bată mai tare. Și atunci le invităm înăuntru, dăm muzica mai încet, le invităm înăuntru.
2: Stăm
1: și
2: cu
1: vedem,
2: noi, frumos, nu?
1: E neconfortabil, că e un om care te-a enervat de afară și să-l pui la masă aici, te enervează la început, ok, o să fie ok. dar încet, încet te împaci cu gândul, cunoști emoția aia, accepți că e a ta și faci un fel de pace cu emoția asta. Și încet o să ai o gașcă întreagă cu tine, o gașcă care se înțelege bine și e armonioasă. Bine, asta nu acum.
2: Cum în cât timp poți scăpa de aceste ruminații?
1: După ce le identifici, e un proces de lungă durată. Dacă ruminațiile astea
2: deci
1: le ai...
2: Deci trebuie să avem răbdare.
1: Da, dacă le ai de mult timp și le identifici, bă, eu asta fac de când eram în liceu, o să dureze ceva.
2: Trebuie să fii neapărat negativist, în general, ca să ai aceste ruminații?
1: Dacă ești negativist, e mai rău. Că ruminațiile alea capătă dimensiuni mai mari și te deranjează mai tare.
0: Crește mătura la cotoranță.
1: Crește negul ăla pe nas.
0: Da.
1: Dacă avem predispoziție la depresie moștenită din familie, că astea se moștenesc, da, nu e. Sau dată de consum de substanțe, sau combinație, de ce nu? Ruminațiile astea de obicei sunt mai negative și mai pregnante.
2: Accentuate.
1: Mai accentuate. Mm-hmm. Și atunci nu putem să zicem, să nu ne prefacem că nu sunt. Tot le dăm atenție, doar că mai repede. Dacă e un pic acolo o codiță de dubiu, e ok. Îi mai dăm snuz, nu dispare. Dar tot o să trebuiască invitat în studio. Ok?
2: În prima fază trebuie să mergi la psiholog.
1: Dacă
2: pentru
1: nu
2: a te
1: ajuta,
2: da.
1: Da, să poți
2: dar
1: face
2: alte soluții
1: curte.
2: Chiar mai fi sportul, yoga ajută.
1: Sportul mă echilibrează. Și rugăciunea e foarte mișto. Sportul mă ajută că mă echilibrează chimia creierului și atunci nu scap de ruminații, dar ele nu mai sunt atât de pregnante.
2: Da.
1: Pe organul fiind mai echilibrat, ele nu mai dor așa tare. Tot sunt acolo. Somnul, asta e prima chestie. Dacă dispare somnul și creierul e obosit, ruminațiile astea o să fie doar mai pregnante. Și rugăciunea e o formă. Dacă o practicăm, e ca mersul la sală. Dacă îl practici, merge.
2: Ca meditația, nu?
1: Da, e, ca, e o formă de meditație. Da, și rugăciunile au un anumit specific. Sunt pe subiecte rugăciunile și atunci poți să-ți alegi una care te face să te simți mai bine și să lucrezi cu
0: înger, îngerașul meu.
1: Asta e bună, e bună și asta.
2: E un început.
1: E un început, decât da. Deloc, e mult mai bine.
0: Corect.
1: Decât nimic. Și atunci lucrezi cu ruminațiile astea, le accept, sunt ale tale și încet, încet o să fie mai puțin pregnante și o să-ți aduci tot timpul aminte gândurile alea, dar măcar nu te enervează.
2: În concluzie, le identificăm, le acceptăm,
1: le personificăm,
2: asta personificăm.
1: Cu imaginația activă, le facem o persoană, cum e îmbrăcat, ce zice, cum arată, cum se strâmbă, cum urlă, ce mătură, cât de mare e mătura și alte chestii.
2: Deci fuga nu este sănătoasă, Dan, în povestea asta.
1: Fuga merge exact ca și consumul de substanțe, puțin, până când
2: te împiedici.
1: Te împiedici și cazi și atunci vin toate grămadă.
2: Îți mulțumim pentru toate aceste informații utile și ne auzim în vinerea ce vine. Până atunci, sigur, spune-le ascultătorilor unde te pot găsi pentru sfaturi, pentru ajutor.
1: Mă pot găsi pe Google Maps la Cabinet Individual de Psihologie Macovei Dan Alexandru, tot numele așa, și el e în zona Dacia, aici.
2: Mulțumim încă o dată, Pridance continuă, bună dimineața!
0: Dimineața!

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: It's Fridance.

0: 9:52 de minute, Sean Paul ne-a zis să get busy și weekendul viitor ne așteaptă un eveniment important la Constanța, și anume Autism 24 de ore, sâmbătă 12 septembrie de la ora 10, o ștafetă caritabilă desfășurată fără oprire timp de 24 de ore. Aproape 1500 de participanți vor parcurge circuitul de 3 km dintre Piațeta Perla, Vila Radio Constanța și Cafe Del Mar.
1: Iar evenimentul include și o

0: copiii și tinerii cu autism, și anume meloterapie, terapie prin sport, materiale logopedice și echipamente pentru centrele de specialitate. Înscrierile la cursă s-au încheiat, dar puteți merge pe traseu pentru a încuraja pe participanți sau puteți susține cauza prin donații. Sosirea și premierea sunt programate pentru duminică 13 septembrie de la ora 10.
1: Deci dacă vreți să susțineți o cauză nobilă, pentru... vă așteptăm alături de noi acolo.
0: Până în alta pierde vara, hai să-i anunțăm pe ascultători așa că la Fridays în ultima oră va fi alături de noi DJ Tsufi, este deja prezent în studioul nostru.
1: Pregătește setup-ul, abia aștept postul live.
0: Și dacă tot este vorba despre distracție, atunci hai să aflăm pe cine trimitem la distracție la Air by Rasova mâine seară, pentru că s-au înscris mulți dintre cei care ne ascultă pe Facebook și pe Instagram. Îi felicităm pe toți să rămână în continuare cu urechea pe noi, pentru că surprizele continuă. Însă doar trei vor câștiga, trei invitații nominale. Hai să facem tragerea la sort.
1: Hai să vedem
0: aflăm
1: pe cine facem
0: câștigători. Și avem aici numărul 4. Este vorba de Prodiana 29, așa se numește ea pe Instagram. Mai departe, câștigătorul cu numărul 2. Cine să fie? Avem, iată, numărul 6, Roxana Hurezeanu, și încă o invitație la Air by Rasova în acest moment pentru, așa amestecă bine acolo, pierde vară, numărul 11, Dorin Ioan. Felicitări pentru toți câștigătorii, îi rugăm să ne contacteze la 0786-661-661 pentru a afla cum pot intra în posesia invitațiilor. Deocamdată ne pregătim de știri și apoi un mix live cu DJ Tsufi. Pregătiți-vă urechile și starea de bine.
1: Până atunci, haideți să-l ascultăm pe Jamie Jones cu Gets Like That. Neața!

0: Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță restricții temporare în traficul din județul Constanța. Măsurile sunt luate pentru desfășurarea evenimentului sportiv Turul Ciclist Marea Neagră 2026. Mâine, între orele 11-16, vor fi instituite restricții parțiale de circulație pe jumătate de cale, fără închiderea traficului rutier, pe traseul DN3 Constanța Valului Traian Murfatlar, Delen, DG307 și Potele Furnica Independența, Movila Verde, General Scărișoreanu, DG392, DN38, Amzacea, Topraisar, Movilița, Techidghiol. Aceeași măsură va fi luată pe traseul DN3 Constanța Valului Traian, Murfatlar, Cobadin, Ciobănița, Osmancea, Meren, Topraisar, Movilița, DN38, Techidghiol. 1000 de copii defavorizați din mediul rural din județul Constanța sunt sprijiniți înainte de începerea anului școlar. Arhiepiscopia Tomisului precizează că duminică, în parcul de la Gara Constanța, va avea loc evenimentul intitulat 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Acțiunea caritabilă are ca scop asigurarea fiecărui copil la unui ghiozdan complet echipat pentru începutul noului an școlar. Evenimentul organizat de parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare din Constanța se va desfășura între orele 15, 21 și 30 de minute și va cuprinde ateliere sportive susținute de CSM Constanța, ateliere creative, pictură și desen, precum și un concert. Banii adunați vor fi folosiți pentru copiii vulnerabili care vor merge de luni la școală. O tânără din Sulina, județul Tulcea, este acuzată de trafic internațional și intern de droguri de risc. Fata de 19 ani a introdus în țară substanțe interzise procurate din Slovacia. Anchetatorii spun că drogurile au fost trimise cu o firmă de curierat, iar la sosirea coletului, suspecta i-a cerut unei minore de doar 13 ani, membra familiei sale, să ridice pachetul. Polițiștii au efectuat percheziții la locuința tinerei și au reținut-o pe aceasta. Ea a fost prezentată ieri Tribunalului Tulcea, care a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, a fost prins în România. Bărbatul, implicat în acțiuni de mare violență pe teritoriul Suediei, era stabilit de aproximativ 3 ani în țara noastră. Procurorii de ICOT au efectuat ieri percheziții în București și în Otopeni în acest caz și au ridicat de la locuința suspectului 2 arme, o vestă antiglonț și alte mijloace de probă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi fost implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia. Rapid a învins formația Poli Timișoara în prima etapă a grupei A din Cupa României la fotbal. Meciul desfășurat seara trecută la Sibiu s-a încheiat cu scorul de 2-0, la pauză 0-0. Tot ieri, Universitatea Craiova a trecut în deplasare de FC Bacău cu 2-1 în grupa D a Cupei României. Vremea se menține caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 30 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri, vă las cu grație la Ionescu și Pierre de Vară.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Sper că vă distrați alături de noi și de DJ Tsubi.
1: DJ Tsubi, live mix.
0: Sar de pe scaun pe aici.
1: Ai vrea și tu acolo lângă ea, pierde vară. Hai,
0: da,
1: recunoaște.
0: Da, de la o vârstă, șalele, mai greu. Neața, DJ Tsubi.
1: Neața. Bine ai revenit la noi.
2: Bine v-am găsit.
1: Cu ce vibe ai venit astăzi? Cu ce muzică până la ora 11 de sărbătorit?
2: Da. Am făcut și eu 17 ani și
1: oh, oh, mulți ani trăiască pentru DJ Tsubi.
0: Și ce
1: uite cât talent la vârsta asta.
0: Ani. Da, da. Felicitări.
2: Mă roșesc pe priții.
1: Mai ai puțin, gata.
0: Noroc că nu se vede
1: Devi
0: la
1: majoră.
2: Da, da, noroc.
1: Cum a fost vara asta pentru tine, DJ Tsubi? Scurtă?
2: Lungă și
1: lungă. A, deci ai avut evenimente departe de casă. Pe unde ai fost, ia să auzim.
2: Uite, prin Tarcău. Mhm. În Constanța, prin Tarcău și după tot la Tarcău și... Da, am stat pe acasă cred că 2 săptămâni, dar
1: cum ți se pare viața asta de DJ?
2: Mișto, dar obositoare. Am prea obositoare. Și mai ales de la vârsta asta, în 2-3 ani poate o să am și eu mai mult somn sau...
1: Stai că încep și școala.
0: Nu.
1: Nu te mai gândi la somn.
0: Nu, da, te mai gândi la somn.
2: Super, nu mai.
1: Că nu trebuia să-ți amintim, nu? Hai să ne întoarcem atunci la muzică, DJ Tsubi. Te ascultăm cu mare, mare plăcere, cu volumul sus, evident. Și mai povestim în ora asta, pentru că rămâi alături de noi până la ora 11.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Bine, delicioși. Îi prezentăm puțin, să le facem poftă, da. Ce zici?
1: Este vorba de cei gratinați, adică aia care curg, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweet Cheddar Tacos. Dar este vorba și despre cei clasici, adică aia care sunt de bază, dar foarte periculoși.

0: da di da dong, di da da da dong, da da da dong, da da da dong, da di da dong, di da da da dong, da da da dong, da da da dong, da di da dong, di da da da dong. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14. Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
0: Da-dum, da-da-da-dum.

0: Iată că ne apropiem de finalul Fridays, din păcate.
1: Din păcate, da, mai ales că ne-a dus starea de weekend DJ Tsupi, care îi mulțumim pentru prezența în studioul CFM.
2: Mare plăcere.
1: Îți dorim DJ Tsupi și nouă, dar așa cum ai spus și tu, ai avut o vară plină, plină de tot, da. Și iată că totuși am reușit să ne vedem la început de toamnă, până la urmă.
0: Și țin-o tot așa, că ești bine tare pe vibe.
2: Da, mersi frumos.
1: Ești la înălțime, îți dorim mult succes în continuare și succes în noul an școlar.
2: Da, aici chiar mulțumesc, am nevoie.
0: Ținem
1: vine
0: pomii.
1: Un an mai greu, nu?
2: Da. Gata, succes. Trezi de dimineață, nu mai...
0: Lasă. Intri în rândul nostru, că și noi tot așa suntem.
1: Te obișnuiești și cu noul program. Te felicităm pentru ceea ce faci. Te mai așteptăm pe la noi, DJ Tsupi. Și ne vedem la evenimentele tale. Urmează ceva acum? Ai programat pentru perioada imediată?
2: Nu cred. Momentan.
1: Să-ți verifici agenda, nu?
0: Să dea un arul de la școală încă.
1: Da.
0: Și după aceea.
2: Da, pe 7, uite, am pe 7 acum luni, uite, mai deschiderea școlară. În rest, nu.
0: Păi și nu faceți voi party cu muzică, cu tine, nu?
2: Da, eu la mine în pat fac.
1: Îți dai seama
0: am
1: ce?
0: Am înțeles, foarte bine.
1: Poftă de party, au în prima zi. Vă anunțăm așa că și noi avem ediție specială luni dimineață la Espresso Back to School. Cum sună asta? Avem și premii pentru
2: sună,
1: copii.
2: Da.
0: Sună, nu știu, dacă să plâng
1: sună
0: să
1: bine?
0: Nu știu.
1: Vă pupăm, toate bune. Rămâneți cu Mihaela după ora 11. Noi, Grațiela.
0: Și Pierre de Vară.
1: Vă dorim un weekend fain
2: și
1: Tsupi. Mulțumim încă o dată. Bye!
0: La revedere! Ciao, ciao. Weekend plăcut!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un amplu exercițiu de căutare și salvare va avea loc săptămâna viitoare în Marea Neagră. SAREX 2026 va fi coordonat de Autoritatea Navală Română și va reuni nave, aeronave și forțe de intervenție. Scenariul exercițiului din 8 septembrie cuprinde simularea unor situații de urgență pe mare, precum incendii la bordul navelor, evacuări medicale, căutarea naufragiaților și salvarea victimelor. La exercițiul, care are ca obiectiv testarea capacității de răspuns a României în cazul unor situații de criză majoră, vor participa structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării, de la Garda de Coastă, ISU Dobrogea și Inspectoratul de Jandarmi Județean, până la forțele navale și cele aeriene române. Tensiuni în rândul socialdemocraților constanțeni. Cristian Cârjaliu a renunțat la funcția de vicepreședinte al organizației județene a PSD Constanța. Primarul comunei Agigi afirmă că demisia sa este un act de demnitate și responsabilitate politică și că stilul actual de management este total incompatibil cu valorile pe care le-a urmat până acum. Cristian Cârjaliu mai afirmă că decizia sa vizează exclusiv poziția de vicepreședinte la nivel județean și că își menține calitatea de membru PSD și funcția de președinte al organizației locale Agigea. Autobuzele etajate vor fi retrase de pe traseu. Sunt ultimele zile în care linia City Tour este operațională la Constanța. Până duminică, localnicii și turiștii pot face plimbări cu autobuzele etajate pe traseul gară, portul comercial, casino, portul Tomis, centru Constanța, Mamaia și retur. Autoritățile locale precizează că linia turistică va fi suspendată luni, 7 septembrie. Românii nu își asigură locuințele. 3/4 dintre casele și apartamentele din țara noastră nu sunt asigurate. Statistica arată că în prezent sunt aproximativ 2,5 milioane de polițe în vigoare, dar că în România există încă 7,5 milioane de locuințe neasigurate. De asemenea, există diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Dacă la nivelul municipiilor gradul de asigurare ajunge la 35%, în mediul rural acesta scade la doar 15%. Poliția de asigurare împotriva dezastrelor naturale este obligatorie și acoperă dezastre precum cutremure, inundații și alunecări de teren. Perechea română-ucraineană Gabriela Ruse Marta Kostiuk s-a calificat în runda a doua probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Ruse și partenera sa au învins cuplul Pana Udvar din Ungaria, Laura Picosi, Brazilia. Meciul s-a încheiat după 2 seturi, scor 6-3, 6-4 și a durat 1 oră și 11 minute. Vremea se menține caldă, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 30 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

deja putem să o lăsăm un picuț mai ușor. Nu știu dacă pe voi v-a obosit neapărat fizic, vreau să spun, vara asta, dar hai să ne odihnim puțin, că o luăm de la capăt sigur, sigur, peste câteva săptămâni. Rămâneți cu mine! Sunt cu voi până la ora 2.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Feel good mix.

schimbat vibe-ul. Nu știu dacă mie sau s-a schimbat vibe-ul în general în ceea ce ascultăm astăzi la radio, dar cumva îmi place să cred că așa s-au așezat foarte, foarte bine. Da, intrăm pe vibe-ul de toamnă și pentru că intrăm și pe vibe-ul de old school, cumva este ziua lui Beyoncé astăzi și hai să facem cum se făcea pe vremuri la radio, să ascultăm artistul ăla pe care chiar avem de ce să-l celebrăm. 4 septembrie, fecioare, dacă vă interesează.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: Turn it loud. It's Friday.

0: 48 de minute au trecut peste ora 11 la CFM. Nu știu ce se întâmplă în această zi de 35 august. Este din ce în ce mai greu să revenim așa cu picioarele pe pământ. Dar tocmai am primit un nou nume, adică mi s-a spus, a venit invitata, o să vă explic eu ora viitoare imediat după știri, dar a venit invitata și am decis că după ce mă voi întoarce din concediu, numele meu de scenă va fi altul. Dar vă povestim un picuț mai târziu. Până una alta ne pregătim și pentru știrile orei 12. Vine Ramona Iordache în doar câteva minute cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

Good Mix. Thank you.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Traficul este restricționat total și astăzi pe strada Dorobanților, cartierul Faleză Nord din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban intervin pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Circulația pe acest segment este oprită total până la ora 16. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită în zona în care se efectuează lucrări. Procurorii constanțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis prelungirea arestării preventive în cazul celor doi. Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD și fost șef al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Cei trei sunt cercetați într-un dosar instrumentat de parchetul general. Acuzațiile sunt legate de trafic și cumpărare de influență, șantaj și abuz în serviciu. Parcul Tăbăcăriei așteaptă pe constanțeni cu două seri de activități, spectacole și experiențe inspirate din universul steampunk. Sunt ultimele evenimente din cadrul Festivalului Urban în Estetică, iar tema acestui weekend este Constanța Nocturnă, Lumină și Mecanism. Cei prezenți în Parcul Tăbăcăriei vor avea parte de diverse activități de animație, jocuri și concursuri, ateliere creative, face painting și momente artistice. Astăzi au loc spectacolul Piatra din Casă și filmul Aventură în natură, Marea Întrecere, iar sâmbătă, povestea Scufița Roșie, un carnaval și proiecția filmului Marea Pescuială. Evenimentele încep la ora 19, iar intrarea este liberă. Fregata Regele Ferdinand participă la o nouă misiune NATO în Marea Mediterană. Pentru prima dată este și navă comandanta unei grupări prezente la operația NATO Sea Guardian. Forțele navale române precizează că fregata, cu un elicopter are 330 Puma naval ambarcat, a plecat ieri din portul militar Constanța. Marinarii militari vor executa timp de 40 de zile în Marea Mediterană misiuni de control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenirea activităților ilegale. Victorie la limită reușită de campioana CS Dinamo București la Constanța în prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Dinamo a trecut seara trecută de CSM Constanța cu scorul de 23-22. Golul victoriei a fost marcat cu doar 11 secunde înainte de final. Vremea se menține caldă, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 30 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Dance Floor Legends on CFM. It's Fridance.

0: a venit Cristina să mă spovedesc pentru că asta a făcut până acum. Cristina Mitchievici alături de noi la CFM de la Ras Tuzla. Hello, bine ai revenit la noi.
1: Bine v-am găsit.
0: Zi și tu că nu s-a terminat vara.
1: La noi nu s-a terminat vara.
0: Nici la noi nu s-a terminat vara. Asta încerc să spun, că 35 august este cât se poate de aplicabil, nu?
1: Este categoric aplicabil.
0: Și la noi și la voi. Cum a fost vara asta?
1: Obositoare, sper că așa a fost în cazul tuturor.
0: Sper că sunteți toți obosiți, da?
1: Suntem toți obosiți, ceea ce este o marcă sigură a succesului. Am avut mult de lucru și am obosit.
0: Eu am stat cu ochii pe voi, pentru că, mă rog, eu i-am explicat Cristinei că eu voiam să mă fac pilot în urmă cu, hai că-ți zic, cu 5 ani. Voiam să mă apuc de școala de pilotaj, dar eu am zis 5 ani de zile că am vins rațiunea, așa cum a venit Cristina și a zis, nu, aia nu este rațiunea.
1: Mie și rațiunea asta e ceva interpretabil pentru elevii noștri, care sunt foarte mulți și veniți din toate colțurile lumii, pentru că școala noastră de zbor este aproape fully booked și avem elevi din Israel, Italia, Qatar, Germania, în fine, din toate India. Avem o grămadă de indieni.
0: Serios?
1: Da. Și pentru ei rațiune e să faci școala de zbor, nu să-ți iei mașină, cum au făcut alții din acest studio.
0: Iartă-mă pe mine. Da. Da, e foarte bună rațiunea lor. Acum că zici, am niște... Da, nu e târziu, mă gândesc.
1: Nu
0: care
1: e
0: este cel mai, nu pot să zic bătrân, că cicănat politically correct, cel mai în vârstă om care s-a apucat de școala de pilotaj?
1: Vârsta nu este o priliște, am avut și de 65 de ani. Depinde ce dorești să faci, pentru că școala aceasta de zbor este modulară. Se merge din brevet în brevet până la maximum de calificare în aviație. Primul brevet care se obține este PPL, Private Pilot License, care îți dă voie să pilotezi un avion propriu sau un avion închiriat pentru tine, pentru prieteni, pentru familie, dar nu ai voie să zbori comercial, adică să tai factură.
0: Să nu le iau bani,
1: da,
0: la
1: nu
0: oameni.
1: Nu iei bani, nu,
0: am
1: nu
0: înțeles.
1: În niciun caz.
0: Ei, să-i plătesc eu
1: dar
0: pe
1: este
0: ei.
1: Cărămida, este temelia școlii de zbor, cea mai importantă etapă. Durează conform legii minimum 2 luni, maximum 2 ani. Pentru obținerea acestui brevet, pregătirea este individuală, elev instructor, deci destul de ușor de făcut programul, te poți adapta și dacă ai job. Și cei mai în vârstă care nu aspiră să devină piloți la linie, la companiile mari, se opresc după PPL sau își mai iau și calificarea CPL, Commercial Pilot License, să zboare așa mici misiuni, o tractare de banner, un aerotaxi, un charter.
0: A, pentru asta e nevoie de licență...
1: CPL comercială, da.
0: A, ok.
1: Păi da, când începi să iei bani, trebuie să devii un pic mai pregătit, un pic mai... să știi un pic mai multe lucruri. Dar nu este imposibil. Ca să faci școala de zbor, trebuie să ai, în primul rând, un trup sănătos și o minte limpede. Nu trebuie să fii Superman, nu trebuie să ai mușchii cât... culturiștii, nu trebuie să... poți să ai un platfus, poți să porți și ochelari, dar să fii un om sănătos și să...
0: și la cap,
1: și să ai
0: și
1: o judecată,
0: la...
1: da, o judecată limpede.
0: Are sens, are sens. Care sunt... mă rog, voi faceți niște teste înainte, adică să vedeți că e sănătos omul?
1: Fac, da,
0: adică...
1: se fac la Institutul de Medicină Aeronautică la București. Sunt două centre unde se fac aceste testări. Noi le dăm niște testări de cunoștințe generale, au ceva amestecat între matematică, fizică, dar chestiuni elementare de bun simț. Nu, se poate. Chiar se poate trece.
0: Zici?
1: Da, și pentru umaniști. Sunt chestiuni de bun simț.
0: Tu ai văzut cât îmi ia mie să-mi dau seama câte minute mai sunt din piesă, cum calculez, adică m-ai observat aici că...
1: Mă, încă o dată spun, nu trebuie să fii as al matematicii, trebuie să faci niște, să știi, știi când ți se termină benzina și câți kilometri mai poți face până la prima...
0: Păi îmi scrie, da.
1: Bine, pentru cei la care nu scrie.
0: Păi scrie?
1: Da, scrie firar al naibii, bine, strică ăștia
0: scrie,
1: testarea.
0: Adică nu există un ac?
1: Există un ac, dar la testarea asta n-ai ac, trebuie să faci niște mici socoteli, de felul acesta. Chestiune de bun simț, nu e
0: asta
1: greu.
0: De principiu, dacă știi să conduci, e ok.
1: Da.
0: Deci voi mergeți cu școala all year long.
1: tot anul. Cât ne permite vremea și ne permite, se zboară uneori și pe 31 decembrie și în ianuarie, mai puțin decât vara, primăvara, toamna, dar se zboară și iarna.
2: Foarte drăguț. Și cam cât ia în principiu unui om să, ai zis, între 2 luni și 2 ani?
1: Nu, asta, fiecare modul al școlii de zbor are o limită minimă și maximă. Pentru primul brevet, pentru Private Pilot License, limita minimă e de 2 luni, în care trebuie să faci 45 de ore de zbor și să parcurgi 8 materii de teorie.
2: 8 materii?
1: Da, da, sunt CBT, sunt Computer Based Training. Și programul acela, nenorocitul, te prinde când nu știi dintr-o anumită zonă a materiei și îți repetă întrebările până ajungi să le știi foarte bine. Și apoi mai avem un suplimentar, nu ne cere legea, dar avem noi un fel de meditator, celebru Constantin Alexandru, zis Neațiți, celebru în toată țara, care oferă și o pregătire suplimentară la clasă și, de fapt, hibrid, și la clasă și online, în care explică foarte bine chestiunile alea, astfel încât să nu fie memorate, să nu, elevii să nu le spună pe de rost și rezultatele se văd, da, se văd că n-avem niciun picat la examene și niciun șomer, deci e bine cu Neațiți.
2: Aici cu șomajul trebuie să vă explic eu niște lucruri, că îi spuneam Cristinei cum am vrut eu să mă fac pilot, vai ce rău, ce asta, ce nu știu cum, după care am continuat povestea că eu de fapt voiam să mă fac pilot de elicopter. Și a zis, acolo, da, acolo erai șomer.
1: Da, oferta de locuri de muncă este categoric mai limitată pentru elicoptere, pentru că nu avem atât de mulți posesori de astfel de aparate de zbor. În schimb, la avion te poți angaja pe 2/3 din planeta Terra, în tot spațiul de asta. Nu trebuie să-ți recunoască sau echivaleze diploma. Este perfect, ești perfect angajabil oriunde. Și din acest motiv, elevii noștri se duc indieni în India. În fine, fiecare unde, sau
2: de
1: mă rog,
2: unde
1: dacă nu mai vor în altă parte, fiecare unde își dorește, nu au nicio restricție
2: teritorială. Păi și la elicopter
1: teritorială.
2: Nu poți să, adică tucu-tucu-tucu-tucu se aude la fel în fiecare limbă, știi ce zic?
1: E adevărat, dar sunt mult mai puțini operatori de elicoptere peste tot în lume, iar în România chiar e destul de tristă situația.
2: Bine,
1: deocamdată,
2: exact, asta spun. Zim cum a fost vara asta, că am văzut că ați avut o grămadă de evenimente.
1: Situația.
2: Bine,
1: deocamdată.
2: Deocamdată, exact, asta spun. Zim cum a fost vara asta, că am văzut că ați avut o grămadă de evenimente.
1: Am avut o grămadă de

0: drop zone, salturile le fac alții. Poți să spun numele pe post?
1: Poți să spui numele, da.
0: TNT okay. Brothers.
1: Deci TNT Brothers sunt cei care se ocupă
0: de... Da, are drop zone Tuzla, care vrea să sară aici, poate să o facă.
1: Ok, și sunt practic niște băieți care te iau în brațe.
0: Te iau în brațe și te leagă și cu hamă.
1: Te leagă și cu hamă și te aruncă din avion, nu?
0: Da, da, da, dacă vrei să încerci ceva.
1: Dacă pui problema așa.
0: Cu adevărat... Sunt băieți foarte frumoși care te prind, te leagă și te aruncă frumoși? De la 3000 de metri. Wow, chiar sunt.
1: Serios?
0: Da, da, da.
1: Și te leagă bine, adică
0: te leagă bine, nu scapi.
1: Asta zic. Asta e important.
0: Nu mai poți să dai înapoi.
1: Și nu te învață cum să faci schemuța asta și
0: ba da, ba da,
1: singură,
0: există
1: nu?
0: Și școală de parașutism.
1: Există și școală?
0: Da.
1: Tot aici, adică se poate face...
0: La dânsii.
1: La dânsii.
0: La dânsii, care...
1: Te duci la băieții acasă,
0: mai întâi
1: cum
0: facem,
1: ar veni.
0: Așa facem și noi. Avem be a pilot for one hour. Încerci să fii un salt sau un zbor. Ți-a plăcut și vezi că nu ți-e rău și că n-ai făcut un atac de panică așa
1: și
0: cum te așteptai.
1: Murit, practic,
0: împotrivă,
1: da.
0: Chiar ți-a plăcut. Vii și te înscrii la școală. Ce să mai... Nu mai pierdem vremea.
1: Și așa e și la băieți, dacă îți place cu ei... te duci la ei acasă, nu?
0: Nu știu ce să zic, par destul de solicitați.
1: Acum fiecare își alege viața, știi,
0: da,
1: ce
0: da,
1: zic?
0: Da.
1: A, deci se poate face și asta.
0: Se poate face și asta, da.
1: Ma.
0: Mă privești cam fix.
1: Da, nu? Cât de happy sunt că nu sunt filmate emisiunile astea câteodată.
0: Ai rămas la blocată la ideea asta, văd.
1: Da, da, da, sunt pe...
0: Bine, te așteptăm.
1: La băieți acasă. Păi vin acum cu tine, adică... A, da, nu, stai că am uitat, ești în concediu. Cristina a venit din concediu, să știți că am luat-o cumva... bine, de acasă, dar spunem ce pregătiți voi pentru toamnă-iarnă. Așa, din ce poți să spui?
0: Păi, ca evenimente, o să colaborăm acum cu Direcția pentru Sport la Săptămâna Europeană a Sportului.
1: Ok.
0: Luăm în calcul vizite de tip școală altfel, încă n-avem un plan clar, dar pentru că suntem aeroport internațional și regulile de securitate pentru vizitatori sunt mult, mult mai dure acum. Deocamdată atât. Pe viitor mai vedem.
1: Și yoga altfel ar merge.
0: Yoga?
1: Noi, da, da, noi ne-am... am făcut așa un mini plan.
0: Da, eu...
1: Dar,
0: deja te văd exersând între... în hangar între băieții care pliază parașute. te văd întinsă pe o...
1: God,
0: nu știu cum se numesc... salteluțele acelea speciale.
1: Hai să le spunem salteluțe,
0: așa,
1: da.
0: Pe o salteluță între... niște tineri care pliază frumos parașute.
1: Jur că ești cel mai dificil invitat.
0: Se spune provocator.
1: Da, da, da, nu dificil, pentru cel mai mare efort pentru mine este să tac de obicei și acum lucrez la treaba asta. Care sunt regulile? Ai spus că este aeroport internațional și sunt un picuț mai da, altfel pe security.
0: Păi, la noi ziua porților deschise poate fi oricând, cu condiția ca vizitatorii să ne anunțe că vin și să le putem verifica documentele
1: ID,
0: de
1: da.
0: Identitate, să vedem că sunt ok.
1: Ei, da.
0: Și că pot fi lăsați să viziteze, deși vizitele se fac împreună cu unul dintre colegii noștri, nu mai însoțiți.
1: Și vizita unde are loc? Adică eu dacă vin anunțată, că
0: da.
1: Așa e frumos să te duci în vizită, unde, pe unde...
0: Vizitele sunt acolo unde își doresc cei care ne contactează. Dar ce pot să vadă? În zona liberă, unde nu au nevoie de... însoțitor și nici de declinarea identității, avem o cafenea. Pot vizita curtea, părculețul aeroportului, dar în zona securizată pot să vadă hangarul, noul aeroport. Știți că noi suntem noi nouți, acum infrastructura e nou-nouță, e inaugurată în 2024, are doar 2 ani, încă sclipește, încă miroase avar. Turnul de control, poți să-l viziteze. Școala de supraviețuire pe mare, simulatorul, au

0: vedea.
1: Aveți și simulator,
0: da.
1: Și putem să...
0: Putem!
1: Putem?
0: Putem!
1: Putem să ne jucăm
0: putem
1: la simulator?
0: Să... Da, da!
1: Vai!
0: De la orice vârstă putem!
1: De la orice vârstă
0: de
1: putem?
0: De la orice vârstă. Eu am un minor acasă, 9 ani. Și putem!
1: E cel mai șmecher, înțeleg, ghid pe...
0: E dar... cel mai șmecher ghid și la simulator este...
1: E
0: King
1: tătic.
0: Of the Mango Mambo Jumbo.
1: Ce drăguț!
0: Da.
1: Deci, dacă lumea... E musai să fie grup?
0: Nu.
1: Adică...
0: Nu, la simulator poate să vină unul singur. Ideal e să vină unul singur. Putem și 2-3.
1: Ok. Și câte minute de... Adică exact cum arată
0: la
1: treaba
0: noi,
1: simulatorul?
0: Orice rezervare de orice tip. Avion, elicopter, simulator, orice, presupune minim 30 de minute. Pentru că efortul nostru este suficient de mare încât să nu merite să facem mai puțin. Și plăcerea celor care vin ar fi prea... prea...
1: Oricum, alea 30 de minute sunt ca și când ar fi. Adică,
0: exact.
1: Da, da, da. Foarte drăguț. Revenim cu aceste informații. Țineți ideea că cine știe cei tăi ne mai vin pe parcurs. Vine niște publicitate peste
0: să
1: noi
0: vină,
1: și ne întoarcem.
0: Înțeleg perfect.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. Cjobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Thank God it's Fridays.

0: Ne-am întors în studio, Cristina Mitchievici lângă mine, vorbim în continuare de toate, adică... Dar încercăm la radio să fim un picuț mai coerente.
1: Help. Cristina Mitchievici Tartor.
0: De ce zici așa?
1: Păi nu, până că acum nu... te-am instigat la școală de zbor, la saltul cu parașuta și la toate ai marșat.
0: Am zis
1: publicitară ca să stabilim detaliile.
0: Mai are să-mi facă niște propuneri.
1: Cine știe ce mai zic?
0: Da, mai problema e că eu zic da la tot, adică știi ce zic? Lucrez și în zona în care eu sunt dispusă și predispusă să zic da la tot. Deci, match made in hell, cum ar veni. Da, ne descurcăm. Pe 31 decembrie ai zis că voi lucrați, dacă
1: noi
0: permite
1: oricând,
0: vremea.
1: Pentru că colegii mei au pe lângă... O parte dintre colegii mei, ca mulți, suntem mulți acum, o parte fac transport la platformele petroliere din Marea Neagră și nu pot să-i lase pe oamenii aceia
0: neduși
1: acasă.
0: Cu ce fac transportul?
1: Cu elicopterul.
0: Yes, mulțumesc! Ai văzut
1: și fac și
0: că există un job?
1: Medicală de urgență, adică prezența lor este absolut
0: necesară. Ai văzut
1: necesară.
0: Că există un
1: există,
0: job
1: da,
0: pentru
1: există.
0: Așa
1: chiar
0: ceva?
1: La noi. Tu voiai să te angajezi la noi.
0: Da,
1: asta
0: nu știam cum
1: să
0: unde îmi depun și eu CV-ul.
1: Pe școala mai întâi și după aia mai
0: discutam. Așa mi s-a spus la orice job. Ia, du-te tu la școală. Am făcut 25 de ani de școală și acum...
1: Știi
0: m-am decis că nu vreau angajată
1: pentru
0: nicăieri,
1: jobul
0: știi?
1: La care aplici, dacă degeaba am fi cu diplomele tale.
0: Plus 20 de ani de școală ca să-mi dau seama că eu de fapt nu vreau să fiu angajată nicăieri, că mi-e ok așa. Deci există și varianta
1: există,
0: de elicopter,
1: da.
0: Mai ales undeva la Mal de Mare, pentru că sunt atâtea platforme și atâtea...
1: Exact, și schimburi de personal se fac în fiecare zi mai multe.
0: Ok, și astea
1: de
0: pot
1: mai multe
0: fi
1: ori
0: făcute
1: pe zi.
0: Exclusiv cu elicopterul.
1: Da, da, da. Și pentru că piloții aceia zboară în niște condiții deosebite și pasagerii lor la fel, avem și o școală de supraviețuire pe mare. Sigur de asta nu ți-am zis.
0: Go ahead,
1: da,
0: explică-mi.
1: Da, da. Unde se antrenează, de fapt, mai multe categorii de personal. Se antrenează piloții care zboară peste mare, stewardii, stewardesele, să nu facem discriminare de gen, pasagerii elicopterelor care merg la platformele petroliere, cei care lucrează în industria oil and gas, cei din Wind Power Energy, în fine, suntem singurul aeroport cu bazin de înot, simulatoare, avem un mock-up de elicopter care
0: aveți
1: este...
0: bazin de not?
1: Nu e de not, acolo se fac exercițiile acestea pentru situațiile nefericite
0: dacă...
1: și nedorite
0: da,
1: care
0: da,
1: pot
0: da.
1: Să apară. Avem un mock-up de elicopter care este prăbușit, controlat, cu mai multe scenarii de supraviețuire, elicopterul prăbușit în apă, prăbușit cu capul în jos, prăbușit cu geamurile puse, oamenii trebuie să știe să se autosalveze, să piloteze bărci de salvare, avem tot așa simulator, barcă pilotabilă în această piscină, bărci de salvare gonflabile, echipamente speciale, pentru că atunci când apa mării este sub 15 grade Celsius, cei care merg la platformele petroliere merg îmbrăcați în costume de supraviețuire și trebuie să știe să le folosească. Tot felul de cursuri avem. Simulator pentru însoțitorii de bord cu scenariile nefericite care pot apărea la bordul avioanelor, prim ajutor, incendiu la bord cu fum non-toxic de discotecă. Avem acolo un fel de tunelul groazei,
0: de
1: la fel. Da, da, da, tot cu pentru cei din industria petrolieră trebuie să facă un traseu în care sunt perturbați de zgomote, fum și așa mai departe și trebuie să știe cum să îl traverseze pe tot respectând toate regulile. Sunt filmați pe întuneric și primesc o notă, un calificativ, învață să stingă incendii, în fine, facem de toate, ca un parc de distracții, numai că nu e de distracții, e ceva foarte serios. Antrenăm oamenii pentru aceste profesii speciale. Măi, da, ție ți se dilată ochii când mă privești!
0: Mă gândeam
1: deci
0: ce alegeri alegeri nefericite am făcut eu ca școală până acum, știi?
1: Da, da, da, puteai să fii pe o platformă petrolieră,
0: de capul meu, puteam
1: să studio la radio.
0: Da, Batman. Așa, deci nu, îmi vin idei, deci pe măsură ce tu vorbești, mie îmi vin idei și niște
1: vrei
0: filme.
1: Vrei să mai bagi niște publicitate, să
0: capul
1: le mai discutăm
0: meu,
1: un
0: nu,
1: pic?
0: Nu. Tu da. Continuă că eu am filmele în cap.
1: stewardesele, dans și bune maniere la celelalte școli, partea practică, scufundat în bazin, topogan gonflabil, salvat pasageri, la noi, la Tuzla.
0: Și
1: la
0: dacă
1: aeroportul
0: ar vrea...
1: internațional Alexandru Podgorean. Aici, singurul aeroport unde găsești și școală de supraviețuire pe mare și de toate. Tot ce se face în aviația generală.
0: Da, mie nu mi se pare o chestiune de... Acum, dincolo de pupilele mele foarte dilatate în acest moment, mie nu mi se pare... Adică poate să vină oricine să facă treaba asta de supraviețuire pe mare, cursurile astea pot fi...
1: Poate să vină oricine, dar nu prea ar avea sens. De obicei vin cei care au nevoie de diploma respectivă ca să se angajeze la companiile care operează în Marea Neagră sau să devină steward, stewardese. Nu o faci ca pe o distracție, de obicei o faci ca să te angajezi.
0: Dar nu e vorba de distracție, e vorba că dar din punctul meu de vedere, da, vin și acolo, dar nu pentru diplomă, nu la asta mă gândeam acum. La sensul că în momentul în care tu te expui la niște, adică, na, dincolo de emisiunea mea de vineri la radio, eu cu asta mă ocup, știi, pun oamenii în niște situații în care altfel nu ar fi puși.
1: Asta facem și noi.
0: Tocmai ca să vadă cum răspund ei la partea de noutate, la partea de disconfort, la partea de adrenalină, la orice, orice, orice, să-și vadă pattern-ul de reacție, că asta e ideea,
1: exact,
0: de dezvoltare.
1: Exact, asta face școala de supraviețuire pe mare.
0: Asta încerc să spun. Deci dacă vine cineva să încerce o zi această experiență, este posibil?
1: Da, aducând adeverință medicală și tot ce trebuie, adică documentele obligatorii pentru înscrierea la cursul respectiv. Da. Da.
0: Nu neapărat, ți-am zis, nu un curs. Adică pur și simplu, hai să un concurs, dacă vrei, știi,
1: un challenge bootcamp putem organiza noi separat, dar cursurile acestea au un silabus foarte clar stabilit de industria aceasta de petrol și gaze, OPITO, e o organizație OPITO care dă aceste brevete, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nu sunt niște cursuri inventate de noi, sunt făcute după o rețetă foarte strictă, în care ingredientele sunt clare.
0: La cursuri de la challenge, acum da, putem challenge, să mai punem niște sare și piper, știi,
1: sare
0: mă
1: piper,
0: gândesc.
1: După gust,
0: da, dar cu adeverință înainte, absolut.
1: Adeverință
0: și
1: să
0: cu
1: vedem că suntem apți.
0: Da. Da, rezolvăm noi și legal, imediat, ok. Ce fel de oameni, adică, ok, ca meserie știu, dar ca profil comportamental și psihologic, ce fel de oameni sunt aceștia? Adică eu sunt fascinată de astfel de oameni și vreau să-mi...
1: Cred că nu sunt în măsură să-i evaluez comportamental și psihologic, dar pot să spun că stând pe terasă la Hangar Cafe, că avem o cafenea acolo unde ne luăm prânzul, și privindu-i, eu îi găsesc interesanți. Genul de oameni lângă care nu te plictisești ușor. Oameni care înțeleg că viața este complexă și că nu se desfășoară doar la bloc, în apartament, în
0: orașul tău. Nu este liniar, da, nu e flatline.
1: Exact, că poți să descoperi profesii la care nu te-ai fi gândit în copilărie și să ți se potrivească perfect.
0: De cât timp faci asta?
1: De 20 de ani.
0: Tu pe persoană fizică.
1: Da, de 20 de ani. Când m-am angajat la Tuzla eram 35 cu totul. Și unul dintre colegii noștri spunea la fiecare angajare: ce ne facem, că o să ajungem 50. Astăzi suntem 158. Tuzla nu mai e deloc cea la care m-am angajat eu acum 20 de ani. Avea piste de iarbă și... avea un farmec a avut întotdeauna. Mie mi-a plăcut întotdeauna la Tuzla, dar acum se simte și progresul, este farmecul evoluției. Și nu vreau să pară artificial ce spun acum, dar simt mândrie că muncesc la aeroportul Tuzla.
0: Asta urma să
1: este
0: te întreb.
1: Este o mândrie sinceră, nu este una educată sau trucată. Nu m-a învățat nimeni să spun asta, n-am fost trimis aici să spun asta, o spun cu sinceritate. Îmi face foarte mare plăcere să merg în biroul meu și să-mi fac treaba și mă uit cu un sentiment de familie și de mândrie la colegii mei. Sunt mândră de ce fac ei, sunt mândră de progresul tuturor, chiar și a celor cu care am schimburi mai tari de replici sau cu care mai scap câte o brăznicie. Dar dincolo de asta îi apreciez. Îi consider parte dintr-un progres care se datorează fiecăruia dintre ei.
0: Ați crescut împreună.
1: Da, așa este. Și cu aia care mă enervează. Și aia.
0: Au și crescut aia, și aia care mă enervează. Așa fac ei. Cresc, că nu rămân pe loc. Te enervează mai mult când cresc. Adică, știi?
1: Mă enervează, dar
0: cresc și nervii. Dar,
1: de exemplu, am avut destul de multă tensiune cu școala de zbor, pentru că poate sună greu de înțeles, dar uneori succesul poate crea mari dificultăți. Ne-am găsit în fața situației de a ne ocupa de foarte mulți elevi din foarte multe colțuri ale lumii simultan și asta ne-a pus la grea încercare. Dar cu toate astea, atât de mult îmi place tot ce se schimbă acolo și cum evoluează lucrurile, încât pot să trec peste neplăcerea și tensiunile dintre noi angajații încercând să rezolvăm probleme.
0: Cumva sunt normale, adică nu...
1: Da, da, da.
0: Dacă există un element de noutate, întotdeauna vor apărea tensiuni și e bine că există element de noutate, că ne ajută la evoluție și la creștere și așa mai departe. Foarte rar văd un om care să fie atât de pasionat de locul lui de muncă.
1: Măi, da, serios. Am avut noroc, chiar am avut noroc.
0: Adică, știi cum mi se dilată mie pupilele când te fixezi așa? Așa ți se dilată ție când vorbești despre asta.
1: La tine e spiritul de aventură și am văzut că la asta reacționezi. La mine, nu știu, e chiar sentimentul că fac parte dintr-o istorie care se vede, că a rămas ceva în urmă și e așa vizibilă creșterea și că toți i-am luat parte la ea și e atât de frumos ce se întâmplă.
0: Asta zic, că se vede pasiunea, adică se vede pe tine și se aude în vocea ta și mă bucur maxim că...
1: Doamne, chiar ai mai avut vreun invitat să spună oamenii că îi place locul de muncă?
0: Da, dar al lui, adică era pe patul meu și pe muzica mea, normal că îmi place, că nu-s nebună să zic că nu și mi-aduc aminte de ce am făcut asta și eu îți spun, dacă vrei, facem invers pe interviu acum și da, mă gândesc să renunț în fiecare zi, dar totuși e ok.
1: A, nu, și eu mi-am dat demisia de mai multe ori.
0: Azi și tu ți-ai dat demisia de mai multe ori, dar și eu și nu mi-am acceptat-o, ca să zic așa, știi? Eu am noroc că cel mai nasol șef pe care l-am avut eu sunt, dar e ok. Dar nu, altfel, afară de oameni care sunt la ei acasă cum ar veni, n-am văzut oameni atât de pasionați de...
1: Cred că e și domeniu. La noi vin pasionați de aviație și după aceea se... înșurubează atât de bine în companie încât devin pasionat și de companie.
0: Păi n-ai cum.
1: Da, aviația este ceva vocațional. Nu poți să o faci doar pentru că ți-ai propus. Trebuie neapărat să-ți placă. Și cei care vin cu adevărat cu plăcere sunt foarte mândri de realizările lor și de realizările lor într-o echipă. Sunt mulți oameni care simt asta, cred.
0: Acum 20 de ani. Da, asta
1: acum
0: te-ai dus?
1: 20 de ani m-am dus din
0: inconștiență. Mai tânără și nu știam în ce mă bag și m-a luat valul.
1: Da. A fost o pură întâmplare că am ajuns acolo și mi-a plăcut locul. Am simțit că are un potențial și atât. Restul le-am învățat de la zero.
0: Știai tu că nu o să dormi?
1: Nici vorbă.
0: Că o să-ți iei concediu doar ca să dormi?
1: Da,
0: nu știai asta. E bine. Hai să facem o recapitulare, că iar o să vină publicitatea peste noi și de data asta chiar o lăsăm să vină, că avem și niște lucruri de pus la punct. Deci, putem să facem așa, școala de pilotaj pentru avioane, da?
1: Și
0: putem
1: chiar
0: să ne oprim
1: pentru elicoptere, da.
0: Putem să ne oprim la ăla mic, modulul mic?
1: Putem să ne oprim la modulul mic.
0: Sau putem să mergem în funcție și de vârstă și de cât timp mai avem în față, estimăm că mai avem în față, putem să mergem până la certificarea pe comercial, corect?
1: Corect.
0: Chiar știu două persoane care au început școala la voi și acum pilotează
1: Bravo lor.
0: La niște linii foarte, foarte mari. Școala de elicoptere.
1: Da.
0: Unde nu e chiar șomaj, adică
1: nu, e, dar e mai greu să-ți găsești
0: o platformă, îți găsești undeva, că nu o găsești în Marea Neagră, că o găsești în Golful Iranului, asta e altă discuție, știi? Deci se poate și asta. Sări cu parașuta.
1: Da.
0: Și școală.
1: Și școală.
0: Adică te țin băieții aia, te prind, nu-ți dau drumul.
1: Da. Zboruri de agrement.
0: Zboruri de agrement.
1: Cu avionul, cu elicopterul.
0: Și cu elicopterul.
1: Cu prietenii, sunt singur. Be a pilot for one hour.
0: Ia zi cu pilot for one hour.
1: Nu mai reclame.
0: Mai că putem să întârziem puțin cu reclamele.
1: Hai să întârziem dacă zici.
0: Zi cu pilot for one hour.
1: Păi, cei care vor să se înscrie la școala de zbor. Și nu numai. Asta a fost, de fapt, cel mai bine vândut produs al nostru, Be a pilot for one hour, vara asta. Vor să încerce experiența asta de zbor, nu doar ca să admire peisajul, nu un zbor de agrement. Vor să și țină de manșă. Și atunci sunt preluați de un pilot, trecuți prin dispecerat, se duc, verifică avionul, uleiul, nu știu ce, urcă în avion, țin de manșă, li se explică procedurile, au poartă căști cum purtăm noi acum, pe cap, vorbesc cu turnul, se întorc extaziați și se înscriu la școală. Dar chiar și dacă nu se înscriu la școală, foarte multe persoane au cumpărat experiența aceasta, de exemplu, pentru cadou de majorat sau pentru prieteni, tip voucher, voucher de Be a Pilot for One Hour, sau părinți pentru copii ca să-i îndemne să cunoască lumea aviației și, da, vin, toți vin încântați.
0: Se poate și pe elicopter, că eu
1: da,
0: bă,
1: da,
0: știu
1: se
0: una.
1: Poate și pe elicopter.
0: Yay! Deci pilot for one hour merge și pe una
1: merge,
0: și pe alta,
1: merge,
0: da?
1: Merge, da.
0: Ah, câtă treabă am! Trebuie să-mi deschid agenda să văd ce și cum. Bun. Simulatorul.
1: Simulatorul la fel. Se poate închiria 300 de lei, jumătate de oră, vine pilotul, îți explică cum să ții, cum să tragi, cum să faci, cum să îți pune diverse scenarii. Vrei prin ploaie, vrei prin vânt, vrei prin furtună, vrei să aterizezi la Frankfurt, hai să spun Frankfurt în față. E foarte interesant.
0: Este asta, chiar pot să vă recomand. Nu l-am testat aici, l-am testat dincolo, mai aproape de Otopeni, dar este într-un mare fel. Deci experiența, plus că dacă aveți frică de zbor cumva, simulatorul ăla vă poate risipi orice urmă de frică, pentru că înțelegeți niște lucruri și atunci da, nu vă mai panicați din orice.
1: Mai degrabă este pilotul cel care explică și te convinge că frica este neîntemeiată.
0: Da, da, trebuie să înțelegi cum se întâmplă niște lucruri și atunci ca terapie eu chiar vă recomand treaba asta. Pilot for one hour la fel, depinde cât de hardcore vreți să fie terapia. Cu frica de înălțimi la fel, băieții aia de la TNT na,
1: vă pot ajuta, da.
0: Vă pot ajuta, terapeuții noștri cum ar veni. Și așteptăm programul de evenimente pentru toamnă și iarnă, pentru că voi cumva vă orientați spre turiști vara, pentru că noi constanțenii vara lucrăm, știi?
1: Da.
0: Noi suntem la muncă.
1: O să ne orientăm mai mult către educație și către
0: și atunci,
1: alte tipuri
0: exact.
1: De activități.
0: Și să nu uităm supraviețuirea pe... Deci aia, dacă ar fi să fac un top așa, rămân pe elicopter. Prima și prima oară. Și la bătaie destul de strâns așa sunt partea de supraviețuire pe mare și saltul cu parașuta. Adică pentru mine...
1: Eu zic să nu te mai chinui să alegi și să le încerci pe toate.
0: Așa ar trebui, nu?
1: Da, de ce să te pui la așa o încercare de grea?
0: Da, și nici cu deciziile, știi, până le iau, până trece vremea, îmbătrânim.
1: Dacă una
0: e
1: proastă, măcar să știi că ai făcut-o.
0: N-are cum.
1: N-are cum,
0: n-are cum, n-are,
1: ia-le,
0: nu.
1: Fă-le pe toate.
0: Orice
1: și...
0: mi-ai spune, n-are cum. Da, cu cât vorbi mai mult, cu atât mă convingi că... I-am explicat Cristinei că atunci când am vrut să fac școala de pilotaj, am decis că o să-mi iau mașină și a zis, păi alții își vând mașină ca să facă școala de pilotaj,
1: da,
0: numai
1: da,
0: tu.
1: Știi, asta e, definiția rațiunii este flexibilă. Pentru unii rațional e să-și ia mașină, pentru alții rațional e să-și vândă mașina, să devină piloți, ca să-și poată permite să-și cumpere iar mașina.
0: A, dacă pui așa problema, da.
1: Păi da, că salariile la aviația mare sunt interesante.
0: Și în aviația mică?
1: Și în aviația mică.
0: Sunt bune, nu?
1: Da.
0: Adică...
1: Sunt bune, sunt bune.
0: Aș câștiga mai mult decât... Nu.
1: Nu știu.
0: Decât ca proful de yoga gândesc, știi?
1: Probabil.
0: Probabil, nu? Haideți să intrăm într-o ședință. Mulțumim din suflet, Cristina Minchievici. Vă ținem la curent. Clar, vă ținem la curent. Ne vedem la Tuzla. Uh-huh. Vă așteptăm și noi și ei la Tuzla. Și vi se pregătește ceva, așa că e bine să rămâneți cu ochii pe noi și pe Instagram.
1: Pe Instagram, pe Facebook, pe toate paginile RAS, Aeroport Tuzla.
0: Like, follow și la CFM
1: și
0: la fel.
1: Regional Air School, școala de zbor.
0: Ne adunăm noi. Voi stați cu ochii pe noi și venim noi cu noutățile. Da, mulțumim din suflet, Cristina.
2: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Bellu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inizio, powered by CFM.
3: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
4: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: It's Friday.

Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache, urmează știrile SFM. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță restricții temporare în traficul din județul Constanța. Măsurile sunt luate pentru desfășurarea evenimentului sportiv Turul Ciclist Marea Neagră 2026. Mâine, între orele 11-16, vor fi instituite restricții parțiale de circulație pe jumătate de cale, fără închiderea traficului rutier, pe traseul DN3 Constanța Valului Traian Murfatlar, Delen, DG307 și Potele Furnica Independența, Movila Verde, General Scărișoreanu, DG392, DN38, Amzacea, Topraisar, Movilița, Techit, Ghiol. Aceeași măsură va fi luată pe traseul DN3 Constanța Valului Traian, Murfatlar, Cobadin, Ciobănița, Osmancea, Meren, Topraisar, Movilița, DN38, Techit, Ghiol. 1000 de copii defavorizați din mediul rural din județul Constanța sunt sprijiniți înainte de începerea anului școlar. Arhiepiscopia Tomisului precizează că duminică, în parcul de la Gara Constanța, va avea loc evenimentul intitulat 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Acțiunea caritabilă are ca scop asigurarea fiecărui copil la unui ghiozdan complet echipat pentru începutul noului an școlar. Evenimentul organizat de parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare din Constanța se va desfășura între orele 15, 21 și 30 de minute și va cuprinde ateliere sportive susținute de CSM Constanța, ateliere creative, pictură și desen, precum și un concert. Banii adunați vor fi folosiți pentru copiii vulnerabili care vor merge de luni la școală. O tânără din Sulina, județul Tulcea, este acuzată de trafic internațional și intern de droguri de risc. Fata de 19 ani a introdus în țară substanțe interzise procurate din Slovacia. Anchetatorii spun că drogurile au fost trimise cu o firmă de curierat, iar la sosirea coletului, suspecta i-a cerut unei minore de doar 13 ani, membra familiei sale, să ridice pachetul. Polițiștii au efectuat percheziții la locuința tinerei și au reținut-o pe aceasta. Ea a fost prezentată ieri Tribunalului Tulcea, care a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, a fost prins în România. Bărbatul, implicat în acțiuni de mare violență pe teritoriul Suediei, era stabilit de aproximativ 3 ani în țara noastră. Procurorii din ICOT au efectuat ieri percheziții în București și în Otopeni în acest caz și au ridicat de la locuința suspectului 2 arme, o vestă antiglonț și alte mijloace de probă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi fost implicat în mai multe atentate la comandă comise în Suedia. Rapid a învins formația Poli Timișoara în prima etapă a grupei A din Cupa României la fotbal. Meciul desfășurat seara trecută la Sibiu s-a încheiat cu scorul de 2-0, la pauză 0-0. Tot ieri, Universitatea Craiova a trecut în deplasare de FC Bacău cu 2-1 în grupa D a Cupei României. Vremea se menține caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 30 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

primul weekend pe care noi constanțenii chiar putem să-l trăim așa, la intensitatea la care merităm și noi, s-a mai și eliberat pe litoral. Haideți să ne ocupăm de el așa cum trebuie.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!

0: Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
1: Friday Dance. Friday Dance.

Am fost contrazisă cu privire la 35 august, că pe semne mi-a scris un ascultător acum: doamna Mihaela, la Cogălnicianu plouă cu găleata, deci oficial am intrat în toamnă și mai și tună. Presupun că vine ceva spre noi, dar na, e ploaie de vară, haideți să o forțăm așa, dacă nici așa nu rezolvăm cu căpuțul, nu știu ce se va întâmpla. Mâine, în schimb, se anunță frumos, hai să ne gândim la asta.

Da, am înțeles, vine ploaia peste noi, peste toți, este foarte bine, foarte, foarte, foarte bine, e normal să se întâmple și asta. În urmă cu o lună țin minte că plângeam foarte mult pe povestea cu criza energetică, pentru că nu avusesem ploaie. Deci cumva să zicem sărumâna că nu compensăm toată povestea de astă vară. Eu o țin langa cu 35 august, orice mi-ați spune astăzi, până când va trebui să pun ceva pe mine și atunci va fi un picuț mai complicat. Hai să ne întoarcem la muzică, ne facem încălzirea pentru weekend împreună, rămâneți aici!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Velu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

6 de ani are piesa asta, Hooverphonic, Mad About You, pentru că așa vreau să încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu acea pasiune la limita nebuniei spre orice sau oricine vreți voi, așa vă doresc să vă fie weekendul. Noi o să ne auzim peste 2 săptămâni, pentru că cineva și-a câștigat și eu în concediu la un moment dat, așa că este bine să aveți voi grijă de voi. Să vă faceți weekendurile exact așa cum vi le doriți și să vă bucurați de fiecare moment din această vară, toamnă, whatever este ea. Mihaela, sunt toate bune, aveți grijă de voi!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Traficul va fi oprit mâine total pe strada Ion Lahovari din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban vor efectua lucrări de asfaltare pe această stradă, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Nicolae Iorga. Circulația auto va fi restricționată total pe segmentul pe care se intervine între orele 7:30-16. Pe lângă asfaltare se vor aplica și marcajele rutiere. Constanțenii care locuiesc sau transitează zona respectivă sunt rugați să nu-și parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. La Constanța încep pregătirile pentru sezonul rece. Sunt verificate instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Potrivit primăriei, acțiunile vor avea loc din 15 septembrie. Termoficare va efectua de la această dată în mod etapizat încărcarea rețelelor proprii de distribuție agentului termic pentru încălzire. Operațiunea se va desfășura pe zone și are ca scop pregătirea instalațiilor și verificarea parametrilor tehnice ai rețelelor de distribuție. Asociația patronală Resto Constanța lansează o nouă ediție a programului Luna Gastronomică Dobrogeană. Cu această ocazie sunt promovate preparate reprezentative ale gastronomiei locale prin intermediul unor restaurante care oferă meniuri formate din două preparate la prețul unic de 50 de lei. Oferta este disponibilă exclusiv în locațiile participante în perioada 7-30 septembrie, iar clienții se vor bucura de preparate specifice regiunii. Resto precizează totodată că ediția de toamnă duce și noutăți, respectiv meniul școlar, urmat de meniul de student, cu preparate concepute special pentru aceste categorii. Copiii se bucură de ultimele zile de vacanță. Luni, 7 septembrie, va începe anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației precizează că în noul an de învățământ sunt înscriși aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Vor fi în total 36 de săptămâni de cursuri. Anul școlar cuprinde 5 module de învățare, care alternează cu 5 vacanțe și se va încheia pe 18 iunie 2026. Sorana Cârstea joacă astăzi în turul al treilea al turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului. Jucătoarea română de tenis, locul 17 mondial, o întâlnește pe italianca Yasmin Paolini, numărul 21 WTA. Partida începe la ora 18. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia la US Open, după ce miercuri a trecut de franțuzoaica Diane Parry cu scorul de 6-2, 7-5. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii anunță că în Dobrogea temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici... Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai multe

0: despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, Dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulo ori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Descinderi la Constanța, la Universitatea Ovidius, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat astăzi percheziții la Facultatea de Medicină a Universității Constanțene. Acțiunile DNA vizează comiterea unor fapte de corupție, respectiv fraudarea unor examene universitare. Au fost puse în aplicare în acest caz mandate de percheziții atât la sediul facultății, cât și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Reprezentanții Universității Ovidius au anunțat că pun la dispoziția anchetatorilor toate documentele și informațiile solicitate. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, va fi închis duminică între orele 6-18 pentru desfășurarea turului ciclist Marea Neagră. Din acest motiv, autobuzele vor circula pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Pe sensul către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele liniilor 2-43, 43C și E și 5-40 vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la Bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. ArsVom a intervenit astăzi în sprijinul unui marinar. O navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată pentru preluarea unui membru al echipajului unei nave aflată la ancoră în rada portului Surina. Bărbatul, cu probleme medicale, a fost preluat în siguranță și transportat la mal. Potrivit ArsVom, pacientul a fost predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Sulina pentru a primi îngrijirile necesare. Intrare liberă la edificiul roman cu mozaic. Facilitatea este acordată în cadrul unei noi ediții Seaside Sessions, organizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Primăria Constanța. Mâine, la orele 16, respectiv 17, la edificiul roman cu mozaic vor fi organizate două tururi ghidate. Vizitatorii vor fi îndrumați de Cristian Cealera, specialist al muzeului. Participarea este gratuită, dar pe bază de rezervare online. Sunt disponibile câte 30 de locuri pentru fiecare tur. Farul Constanța joacă astăzi în deplasare împotriva formației CFR Cluj. Este primul meci din cadrul etapei a 8-a a Superligii de fotbal. Startul se dă la ora 20:30. Farul Constanța este în prezent pe locul 7 în clasament cu 10 puncte. CFR are 9 puncte și ocupă poziția 11-a. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Meteorologia anunță că în Dobrogea temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

E vineri după amiază, iar drumul spre finalul săptămânii începe cu CFM Drive Time. Muzică potrivită pentru volan, ritm bun și 3 ore care fac deplasarea mai plăcută. Indiferent dacă mergi spre casă sau spre începutul weekendului, ești pe frecvența potrivită. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem împreună până la 18, aici pe CFM.

Rich.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0. A demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 88

0: O gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro. Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

De 25 de ani își îngrijește grădina din fața casei. La 89 de ani, primăria îi spune acum să o desființeze. Catherine Hoskins locuiește în Londra și a umplut spațiul din fața casei cu peste 20 de ghivece, plante aromatice și o bancă. Pentru ea și pentru mulți dintre vecinii, locul a devenit un mic punct de întâlnire. Autoritățile locale spun însă că au primit plângeri privind comportamente antisociale în zonă și că obiectele de pe trotuar pot crea probleme de siguranță. Familia femeii contestă explicația și spune că spațiul este sigur. Mai mult, susține că o cameră instalată anterior în zonă nu ar fi surprins comportamentele reclamate. Aproape 200 de oameni au semnat o petiție pentru păstrarea micii grădini. Consiliul local spune la rândul său că încearcă de mai mult timp să găsească o soluție și că disputa ar putea fi rezolvată amiabil. E limpede, uneori abia când cineva vrea să desființeze un loc, aflicât de important devenise pentru ceilalți.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: This is my station. Boing, boing, boom, chak, chong.

China nu mai este doar țara în care marile mărci occidentale își construiesc mașinile. În 2025 a exportat aproximativ 8,32 de milioane de automobile, cu aproape 30% mai multe decât în anul precedent. Valoarea exporturilor auto a trecut de 142 de miliarde de dolari, iar vehiculele electrice și cele care pot merge atât electric cât și cu motor termic au avut una dintre cele mai rapide creșteri. Expansiunea a devenit atât de mare încât autoritățile de la Beijing au publicat acum reguli noi pentru companiile auto care se dezvoltă în străinătate. Constructorilor li se cere să respecte legislația și standardele piețelor în care intră și să evite practici comerciale care pot destabiliza concurența. Companiile chineze au deja proiecte auto în peste 80 de țări. E limpede. Mașina chinezească a trecut în doar câțiva ani de la excepție pe șoselele lumii la una dintre marile forțe ale industriei auto.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un amplu exercițiu de căutare și salvare va avea loc săptămâna viitoare în Marea Neagră. SAREX 2026 va fi coordonat de Autoritatea Navală Română și va reuni nave, aeronave și forțe de intervenție. Scenariul exercițiului din 8 septembrie cuprinde simularea unor situații de urgență pe mare, precum incendii la bordul navelor, evacuări medicale, căutarea naufragiaților și salvarea victimelor. La exercițiul, care are ca obiectiv testarea capacității de răspuns a României în cazul unor situații de criză majoră, vor participa structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării, de la Garda de Coastă, ISU Dobrogea și Inspectoratul de Jandarmi Județean, până la forțele navale și cele aeriene române. Tensiuni în rândul social-democraților constanțeni. Cristian Cârjaliu a renunțat la funcția de vicepreședinte al organizației județene a PSD Constanța. Primarul comunei Agigi afirmă că demisia sa este un act de demnitate și responsabilitate politică și că stilul actual de management este total incompatibil cu valorile pe care le-a urmat până acum. Cristian Cârjaliu mai afirmă că decizia sa vizează exclusiv poziția de vicepreședinte la nivel județean și că își menține calitatea de membru PSD și funcția de președinte al organizației locale Agigea. Autobuzele etajate vor fi retrase de pe traseu. Sunt ultimele zile în care linia City Tour este operațională la Constanța. Până duminică, localnicii și turiștii pot face plimbări cu autobuzele etajate pe traseul gară, portul comercial, casino, portul Tomis, centru Constanța, Mamaia și retur. Autoritățile locale precizează că linia turistică va fi suspendată luni, 7 septembrie. Românii nu-și asigură locuințele. 3/4 dintre casele și apartamentele din țara noastră nu sunt asigurate. Statistica arată că în prezent sunt aproximativ 2,5 milioane de polițe în vigoare, dar că în România există încă 7,5 milioane de locuințe neasigurate. De asemenea, există diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Dacă la nivelul municipiilor gradul de asigurare ajunge la 35%, în mediul rural acesta scade la doar 15%. Poliția de asigurare împotriva dezastrelor naturale este obligatorie și acoperă dezastre precum cutremure, inundații și alunecări de teren. Perechea română-ucraineană Gabriela Ruse Marta Kostiuk s-a calificat în runda a doua probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Ruse și partenera sa au învins cuplul Pana Udvar din Ungaria, Laura Picosi, Brazilia. Meciul s-a încheiat după două seturi, scor 6-3, 6-4 și a durat o oră și 11 minute. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii anunță că în Dobrogea temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

care deocamdată este singurul membru. Fotbaliști transferați de două ori pentru peste 100 de milioane de lire. Manchester City l-a cumpărat de la Chelsea pentru 125 de milioane de lire, aproximativ 145 de milioane de euro, egalând recordul britanic al unui transfer. Argentinianul are 25 de ani și a semnat un contract pentru 5 sezoane. Prima mutare de peste 100 de milioane a venit în 2023, când Chelsea îl cumpăra de la Benfica cu aproximativ 107 milioane de lire. Iar traseul banilor devine și mai spectaculos dacă mergem puțin înapoi. Benfica îl luase de la River Plate pentru aproximativ 10 milioane de euro. Campion mondial cu Argentina în 2022, Enzo ajunge acum la Manchester City și adaugă încă un record financiar unei cariere care, în doar câțiva ani, a produs transferuri de peste 250 de milioane de euro. E limpede? Enzo Fernandez arată cât de repede poate ajunge un fotbalist de la un transfer de 10 milioane la două mutări de peste 100 de milioane.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente
0: începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare.

0: cu vedere la lac. Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
4: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
5: Next 4 minutes in the arena of the Flying Step.

La plajă e perfect normal. La câteva străzi distanță te poate costa 200 de euro. În Varena, una dintre cele mai vizitate localități de pe malul lacului Como, turiștii care se plimbă prin centru în costum de baie sau cu bustul gol riscă amenzi între 50 și 200 de euro. Orașul are aproximativ 650 de locuitori permanenți, dar în sezon numărul vizitatorilor este mult mai mare. Regula nu este singura încercare de a ține sub control turismul în masă. Varena a limitat și dimensiunea grupurilor organizate, iar ghizilor le-a restricționat folosirea difuzoarelor. Nici localitatea nu este o excepție în Italia. Mai multe destinații foarte vizitate au introdus reguli pentru comportamentul turiștilor, inclusiv pentru purtarea ținutei de plajă în afara zonelor destinate scăldatului. Mesajul autorităților este simplu. Faptul că un oraș are plajă nu transformă întregul oraș într-o plajă. E limpede. În destinațiile sufocate de turiști, vacanța începe să vină la pachet și cu un cod de conduită.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.

Imaginează-ți că nu-ți mai poți mișca suficient gura ca să vorbești, dar creierul continuă să trimită comenzile necesare. O echipă din Australia dezvoltă un dispozitiv care încearcă să capteze exact aceste semnale și să le transforme în text sau voce artificială. Electrozii ar urma să fie plasați sub scalp, dar în exteriorul craniului, ceea ce ar face procedura mai puțin invazivă decât interfețele care necesită electrozi implantați direct în creier. În testele preliminare, cercetătorii au înregistrat activitatea cerebrală în timp ce participanții vorbeau, mimau sau își imaginau diferite expresii. Un model de inteligență artificială a reușit, în condiții controlate de laborator, să aleagă corect expresia dorită dintre 128 de variante în 96% dintre cazuri. Următorul pas sunt studiile clinice cu sistemul implantabil. E limpede. Pentru cineva care și-a pierdut vocea, viitorul comunicării ar putea începe înainte ca sunetul să ajungă vreodată la gură. CFM

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Traficul va fi oprit mâine total pe strada Ion Lahovari din municipiul Constanța. Echipele Confort Urban vor efectua lucrări de asfaltare pe această stradă. Pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Nicolae Iorga, circulația auto va fi restricționată total pe segmentul pe care se intervine între orele 7:30-16. Pe lângă asfaltare se vor aplica și marcajele rutiere. Constanțenii care locuiesc sau transitează zona respectivă sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. La Constanța încep pregătirile pentru sezonul rece. Sunt verificate instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Potrivit primăriei, acțiunile vor avea loc din 15 septembrie. Termoficare va efectua de la această dată în mod etapizat încărcarea rețelelor proprii de distribuție agentului termic pentru încălzire. Operațiunea se va desfășura pe zone și are ca scop pregătirea instalațiilor și verificarea parametrilor tehnice ai rețelelor de distribuție. Asociația patronală Resto Constanța lansează o nouă ediție a programului Luna Gastronomică Dobrogeană. Cu această ocazie sunt promovate preparate reprezentative ale gastronomiei locale prin intermediul unor restaurante care oferă meniuri formate din două preparate la prețul unic de 50 de lei. Oferta este disponibilă exclusiv în locațiile participante în perioada 7-30 septembrie, iar clienții se vor bucura de preparate specifice regiunii. Resto precizează totodată că ediția de toamnă aduce și noutăți, respectiv meniul școlar, urmat de meniul de student, cu preparate concepute special pentru aceste categorii. Copiii se bucură de ultimele zile de vacanță. Luni, 7 septembrie, va începe anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației precizează că în noul an de învățământ sunt înscriși aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Vor fi în total 36 de săptămâni de cursuri. Anul școlar cuprinde 5 module de învățare, care alternează cu 5 vacanțe și se va încheia pe 18 iunie 2026. Sorana Cârstea joacă astăzi în turul al treilea al turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului. Jucătoarea română de tenis, locul 17 mondial, o întâlnește pe italianca Yasmin Paolini, numărul 21 WTA. Partida începe la ora 18. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia la US Open, după ce miercuri a trecut de franțuzoaica Diane Parry cu scorul de 6-2, 7-5. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii anunță că în Dobrogea temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

Nu este o vitamină și nici o hrană specială. O companie americană dezvoltă un medicament destinat câinilor în vârstă cu un scop neobișnuit: să le prelungească perioada de viață sănătoasă. Pastila experimentală, numită LOY-002, este destinată câinilor de cel puțin 10 ani și încearcă să îmbunătățească felul în care organismul răspunde la insulină, un mecanism asociat cu îmbătrânirea metabolică. Medicamentul nu este încă aprobat, iar compania nu a demonstrat încă faptul că prelungește viața. Testul important se desfășoară acum pe peste 1300 de câini, în aproximativ 70 de clinici veterinare. Jumătate primesc medicamentul, ceilalți o pastilă fără substanță activă, iar cercetătorii compară durata vieții, sănătatea și calitatea vieții. Datele de siguranță au trecut deja una dintre etapele de evaluare necesare, dar aprobarea autorităților nu este garantată. E limpede? Medicina veterinară începe să testeze o idee mult mai ambițioasă decât tratarea bolilor, și anume încetinirea îmbătrânirii înainte ca ele să apară.

0: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado and Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inizio. Powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inizio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la scală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112

0: cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM.

Cum îi explici unui calculator că ceva miroase a citrice, fum sau flori, dacă el nu are nas? Cercetătorii încearcă să rezolve problema pornind de la forma moleculelor. Un studiu publicat în 2026 a folosit inteligența artificială pentru a învăța legătura dintre structura chimică și descrierile pe care oamenii le dau mirosurilor. Baza de date a cuprins 5855 de molecule, fiecare asociată cu una sau mai multe dintre 44 de categorii de miros. Modelele caută caracteristici chimice care apar frecvent împreună cu anumite arome și apoi încearcă să prezică descrierea potrivită pentru alte molecule. Alte cercetări din același domeniu folosesc deja asemenea metode pentru a estima inclusiv cât de puternic va fi perceput un miros. Aplicațiile posibile merg de la parfumuri și alimente până la medicamente. E limpede. Calculatorul nu trebuie să aibă nas ca să înceapă să învețe regulile după care mirosim lumea.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Descinderi la Constanța, la Universitatea Ovidius, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat astăzi percheziții la Facultatea de Medicină a Universității Constanțene. Acțiunile DNA vizează comiterea unor fapte de corupție, respectiv fraudarea unor examene universitare. Au fost puse în aplicare în acest caz mandate de percheziții atât la sediul facultății, cât și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Reprezentanții Universității Ovidius au anunțat că pun la dispoziția anchetatorilor toate documentele și informațiile solicitate. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, va fi închis duminică între orele 6-18 pentru desfășurarea turului ciclist Marea Neagră. Din acest motiv, autobuzele vor circula pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Pe sensul către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele liniilor 243, 43C și E și 5.40 vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la Bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. ArsVom a intervenit astăzi în sprijinul unui marinar. O navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată pentru preluarea unui membru al echipajului unei nave aflată la ancoră în rada portului Surina. Bărbatul, cu probleme medicale, a fost preluat în siguranță și transportat la mal. Potrivit ArsVom, pacientul a fost predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Sulina pentru a primi îngrijirile necesare. Intrare liberă la edificiul roman cu mozaic. Facilitatea este acordată în cadrul unei noi ediții Seaside Sessions, organizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Primăria Constanța. Mâine, la orele 16, respectiv 17, la edificiul roman cu mozaic vor fi organizate două tururi ghidate. Vizitatorii vor fi îndrumați de Cristian Cealera, specialist al muzeului. Participarea este gratuită, dar pe bază de rezervare online. Sunt disponibile câte 30 de locuri pentru fiecare tur. Farul Constanța joacă astăzi în deplasare împotriva formației CFR Cluj. Este primul meci din cadrul etapei a 8-a a Superligii de fotbal. Startul se dă la ora 20:30. Farul Constanța este în prezent pe locul 7 în clasament cu 10 puncte. CFR are 9 puncte și ocupă poziția 11-a. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Meteorologia anunță că în Dobrogea temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

Ei, și iată că ne-am luat vocea de radio și vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Friday Drop, prima ediție din această toamnă. DJ Astro sunt alături de voi până la ora 21 și v-am pregătit 3 ore de muzică aleasă pe sprânceană. Și chiar dacă vara a trecut, asta nu înseamnă că s-a terminat distracția. No. Weekendul acesta are loc la Rasova, Air by Rasova, ultimul event susținut în acest sezon și va fi unul de neratat cu o mulțime de invitați. Surpriză, evident că vom fi și noi acolo. Bun, am ales să începem întâlnirea de astăzi alături de Curtis Mayfield și al lui Pusherman, o variantă alternativă remixată cu trompete și tromboane și saxofoane și o mulțime de alte instrumente de suflat pe care le-am auzit și le vom mai auzi și în continuare, pentru că suntem pe undeva pe la sfârșitul piesei, exact când vine partea cu solo-uri de saxofon. Așadar, vă las să vă bucurați de ea și ca de fiecare dată vă îndemn să țineți volumul exact sus. Nu uitați, 0786666161 este numărul nostru de WhatsApp și stăm de vorbă acolo neoficial despre una, despre alta. Totodată vă aștept pe Instagram și pe Facebook să ne lăsați un like și un follow. Mai discutăm pe la sfârșitul orei. Până atunci, să cânte muzica!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414.

0: 5335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: DJ Astro in the mix.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
2: Auzi, dragă! Să știi că ai dreptate!
3: Mereu am dreptate!
2: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi? Ți-am zis eu. E bun, bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: It's DJ Astro on CFM.

nu știu voi, dar eu dansez într-una de ceva timp aici în studiourile CFM și tare, tare mult îmi place. Nu știu de ce zic studiourile CFM, probabil pentru că în aceeași clădire avem mai multe studiouri și chestia asta ne place, ne place, ne place, place, place. Cum spunea un cântec pe care îl știm cu toții și pe care probabil o să-l ascultăm cândva, nu știu dacă în seara asta neapărat. În orice caz, iată că deja a venit ora 7 peste noi, ora 19 și petrecerea abia a început, ca să spun așa. Nu știu cum vă simteți voi, eu mă simt tare bine, eu centrez, eu dau cu capul, eu spun bancul, eu râd. Dar mă uit puțin tot eu pe aplicația de meteo și văd că deja, fiind în septembrie, lucrurile ar fi trebuit să fie triste, dar sunt în schimb foarte, foarte plăcute, cel puțin pentru unii dintre noi. Atenție, sâmbătă vom avea o zi de vară, pentru că așa e frumos, nu? La început de toamnă să ne aducem aminte cât de frumos a fost sâmbătă, 31 de grade și soare toată ziua. Duminică 27, după care 25 de grade, 24 și o ținem tot așa cu temperaturi de toamnă. Să nu vă pară rău, pentru că toamna este întruchiparea belșugului, vine cu strugurei și cu prune și știm cu toții ce facem din ele, nu? Și din prune și din struguri. Compot, la ce vă gândeați? La repede la păhăruțe mici. Bun, ne continuăm călătoria în Friday Drop. Am intrat în cea de-a doua oră, mai avem două de petrecut împreună și vă propun pentru acest început de oră să ne întâlnim cu nimeni alții decât Morten, Bon și Arbat. Hello, aici la Friday Drop.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Friday Drop with DJ Astro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: It's DJ Astro on CFM.

Și dacă sună diferit față de alte posturi de radio pe care le-ai întâlnit în grilă, asta este pentru că, într-adevăr, CFM este diferit. Am intrat în cea de-a treia oră de Friday Drop și zic să trecem ușor, ușor în revistă căile prin care ne puteți fi alături. E clar, 92 cu 9 în FM, frecvența care face diferența. Asta n-are niciun sens să o mai spun, dar oricum o fac pentru că îmi place mie cum sună. Bun, pe lângă asta mai avem aplicații mobile pe care le puteți descărca din Google Play sau App Store, adică de acolo de unde aveți voi magazinul virtual. Ne mai puteți asculta online pe site-ul oficial www.radiocfm.ro sau pe platformele partenere, cum ar fi Online Radio Box sau radioonline.ro. Dar altceva voiam să vă povestesc, și anume faptul că avem și postări pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok și ne găsiți și pe YouTube. No. Voiam să vă spun că luni dimineața avem o surpriză pentru voi. Mai exact pentru cei mici, dar și pentru cei mari care au din aceia mici care încep școala. Luni spunem back to school la Espresso și voi fi și eu acolo alături de Grațiela și al nostru Pierre de Vară, colegul nostru cel mai nou, căruia nu știu dacă am apucat să-i spun bine ai venit. Noi ne știm de ceva timp, dar mă bucur tare să-l știu coleg, este material foarte bun, așa cum și voi ați sesizat. Dar să revenim la subiectul principal. Luni dimineață back to school Espresso, o să avem premii, o să avem invitați speciali, o să avem o mulțime de motive pentru voi să ne stați alături. Am spus-o. Și dacă tot am spus-o, hai să îmi văd de drum frumos și să vă las și pe voi cu o piesă care vine de la Manuel Guidi, Rivoli, Makeba Jane, un remix pe care vă invit să-l savurați cu volumul sus.

0: dragă! Știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 104. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144, Constanța, vis-a-vis de scafandre.

0: Lux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: DJ Astro in the mix.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
10: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

și 55 de minute sau ora 22 și 55 de minute sau mai bine spus 9 fără 5. Vrem, nu vrem, timpul trece, dar ce-i drept, cele 3 ore pe care le-am petrecut împreună parcă au trecut cu rost, nu știu pentru voi, dar zău că mie mi-a plăcut. Am dansat, m-am bucurat de muzică și am simțit și din partea voastră un feedback destul de pozitiv, destul de încurajator, încât să vă promit că vinerea viitoare ne vom întâlni din nou aici, pe frecvența care face diferența. Eu sunt DJ Astro și a venit momentul în care vă spun la revedere, cu promisiunea că ne vom reauzi luni, când, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, avem o ediție specială Back to School alături de colegul nostru DJ Pierre de Vară și Grațiela și invita surpriză și premii, o mulțime și muzică și de toate avem. Bun, nu schimbați programul, începând cu ora 21, aveți întâlnire cu DJ Avenue 001, Mix Your Mind, sunt doi DJ care fac o pereche perfectă, DJ Profesor de la ora 22 și DJ Shuma de la ora 23 până mâine la 00. Asta a fost tot din partea mea, până data viitoare vă spun ca de obicei. Numai de bine, bye bye!